0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi.
1: Gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

počelo da radi i ufati Srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vazda, sad sam naša da laprdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dast. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka, bro, da se malo mazuljamo.

sestra, hođu i popa. Uz vjeru u Boga bili su rudari sa dalekog kopa. Iza škura se i saća kulaka, ako si s muškima znala i puzali su ti. Vijence Dore donosili, a ti si se smijala meni najviše, jer si znala da te volim više od mora. Pa si bježala kada sam ti noćna mora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Skupština Crne Gore danas nastavlja zasjedanje. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Luksemburga danas u posjeti Crnoj Gori. Pauza u vojnim dejstvima u zalivu, prilika je za diplomatiju, ocjenjuju analitičari. Radnici nekadašnje fabrike Košuta za danas najavili protest, traže povezivanje radnog staža. Vrijeme oblačno sa kišom i grmljavinom, poslije podne i krajem dana prestanak padavina, temperatura do 30 stepeni. Prvo redovno zasjedanje Skupštine Crne Gore bit će nastavljeno danas u 10 sati. Na 12. sjednici poslanici će razmatrati predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i predlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o izgradnji objekata. Na 14. sjednici izbor članova Savjeta radiotelevizije Crne Gore.
3: Na 8. sjednici predlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Na 12. sjednici predlog zakona o potvrđivanju dodatnog protokola 7 o rješavanju sporova uz sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini CEFTA. Predlog zakona o potvrđivanju protokola između vlade Crne Gore i vlade Ukrajine o izmjeni sporazuma o slobodnoj trgovini između vlade Crne Gore i vlade Ukrajine koji se odnosi na zamjenu aneksa 2, pravila porijekla i metode administrativne saradnje.
2: Hoće li ovogodišnji izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva dobiti podršku parlamenta nakon što je prošlogodišnji odbijen? Boris Marić iz Cegasa ocjenjuje za naš radio da su prošle godine presudili politički razlozi i poruku upućena Vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću. Smatra da sada postoje veće šanse da izvještaj bude usvojen. Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović upozorava da se rad tužilaštva ne može ocjenjivati samo kroz statistiku, već i kroz njegove stvarne rezultate i učinak. Obran Mandić.
4: Pravnik i analitičar Boris Marić našem radiju je izjavio da poslanici nisu podržali izvještaj Vrhovnog državnog tužilaštva prošle godine. To je bila poruka političke prirode i samom VDT-u Miloradu Markoviću.
5: Prošli put nije dobio podršku više kao ili primarno kao politička poruka prije svega Vrhovnom državnom tužiocu u tom trenutku, a manje kao i konkretne sadržinske primjedbe na sami izvještaj.
4: Ove godine na Glašava Marić, prilike su takve da postoji veća mogućnost da se izvještaj usvoji.
5: Danas je slična situacija, s tim što danas imamo veću šansu da izvještaj dobije podršku, ali ne zbog toga što je on dobro razrađen, prorađen, iskontrolisan, s tim što ima tu mnogo dobrih stvari i ima mnogo stvari koje su stvarno za preispitivanje i za razmišljanje i neke i za kritiku. Ovdje se radi prije svega o tome da danas pragmatično i pa posebno zakonodavna vlast, tako da se može desiti da izvještaj dobije podršku u svjetlu potrebe vezane za pristupne pregovore Crne Gore s Evropskom unijom.
4: Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović za naš radio ističe da su izvještaji negdje između statistike i suštine. Brojke o hapšenjima i oduzimanju imovine su važne, ali prava vrijednost mjerit će se tek kasnije.
6: Mjerit će se kroz pravosnažne presude, kroz trajno oduzimanje imovine, neće se mjeriti samo kroz broj otvorenih predmeta. Čini mi se da mi još uvijek ležemo negdje na broju otvorenih predmeta.
4: Tu razliku morala bi da uvaži i Skupština, napominje Vuksanović.
6: Umjesto da se svede na neki politički obračun, kako mi se čini da je bila pozicija prošle godine.
7: Specijalno državno tužilaštvo će raditi na novoj adresi u Podgorici, saopšteno iz državnog tužilaštva Crne Gore. Novo sjedište je u bulevaru Jovana Tomaševića broj 2. Iz tužilaštva ističu da elektronska komunikacija ostaje nepromijenjena, ali da zbog završnih aktivnosti na preseljenju, telefonske linije i faks za sada neće biti dostupni.
2: Iz osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici portalu radiotelevizije Crne Gore saopšteno je da je formiran krivični predmet povodom prijave koji ranije predsjednik Savjeta radiotelevizije Crne Gore Veselin Drljević podnio protiv 4 nevladine organizacije zbog lažnog prijavljivanja. Iz tužilaštva kažu da se predmet nalazi u fazi izviđaja. Drljević je tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv NVO Media Centar, Centra za građansko obrazovanje, Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore i Instituta za medije Crne Gore, ističući da su ga lažno prijavili za krivično djelo falsifikovanja isprave. Ustavni sud Crne Gore jednoglasno je donio odluku da se u septembru održi javna rasprava u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je propisana obavezna vakcinacija djece kao uslov za boravak u vrtiću. Portparol suda Danilo Ajković.
8: Cilj javne rasprave nije da se vodi rasprava za ili protiv vakcinacije. Zadatak Ustavnog suda jeste da utvrdi da li je konkretno zakonsko rješenje u saglasnosti sa Ustavom, da li ograničenje koje je zakonodavac propisao ima legitiman cilj, da li je pogodno i neophodno za ostvarivanje tog cilja i konačno da li je uspostavljena pravična ravnoteža između zaštite javnog zdravlja sa jedne strane i prava i najboljeg interesa djeteta sa druge. Ustavni sud cijeni da je radi donošenja odluke neophodno da se na javnoj raspravi čuju svi relevantni pravni, medicinski i epidemiološki argumenti, kao i stručna mišljenja koja se odnose na prava, obrazovanje i razvoj djeteta. Sud smatra da je od posebnog značaja da raspolaže konkretnim podacima o stvarnim razmjerama i posljedicama primjene osporenog zakonskog rješenja, kao i relevantnim međunarodnim standardima i uporednim iskustvima.
2: Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović bit će danas domaćin potpredsjedniku vlade i ministru vanjskih poslova Velikog vojvodstva Luksemburg Xavieru Betelu, koji je zvanično i posjeti Crnoj Gori. Svijet. Američki Pentagon ažurirao je bazu podataka o žrtvama u ratu sa Iranom, tako što je objavio podatke o još više od 140 ranjenika, vraćeni su podaci o 4 vojnika koji su poginuli u iranskim napadima prošlog vikenda. Predsjednik Donald Trump pauzirao je napade na Iran kako bi ostavio prostora za pregovore, pojasnio je američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Michael Waltz, nakon čega je Iran najavio da također neće napadati dok god to ne čini SAD. Sjedinjene Američke Države saopštile su prošle sedmice da su sa Saudijskom Arabijom potpisale sporazum o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije. Za Jutarnji dnevnik komentariše ambasador u penziji Branka Latinović.
9: Potpisivanje sporazuma između Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država o obogaćivanju uranijuma i razvoju civilnog nuklearnog programa ove zemlje, koji nije sporan sa stanovišta NPT-a, odnosno ugovora o neširenju nuklearnog oružja, te je zahuktale ambicije drugih država regiona da razvijaju takve ili slične programe kako bi parirale pre svega Iranu, nameće urgentnu potrebnu za obnavljanjem predloga od pre 20 i više godina o sazivanju konferencije o Bliskom istoku bez oružja za masovno uništavanje, uz poseban akcent na nuklearna. Problem je što je Saudijska Arabija strana NPT-a i ima obavezu da sarađuje sa agencijom u Beču i zato bi isključivanje inspektora Međunarodne agencije za nuklearnu energiju da oni kontrolišu razvoj ovog programa bio u stvari opasan početak demontaža međunarodnog sistema inspekcija koji je uspostavljen u okviru nuklearne agencije i čije su SAD u stvari glavni tvorac i glavni arhitekta, posebno uključujući dodatni protokol. Pozitivno je činjenica da se došlo do saznanja da bi dalje nastavak vojnih aktivnosti SAD-a dovelo do jedne neviđene eskalacije koja bi mogla da ugrozi ne samo mir u regionu, nego dovede i do nekih širih drugih implikacija koje zaista niko ne želi. Zato treba pozdraviti ono što se pojavilo u medijima, odnosno što je prvi CNN prenao, da su sami američki vojni stručnjaci upozorili na jednu takvu opasnost i da je to prihvaćeno. Ovo što se sada desilo, a to je da je Trump naredio da se obustave vojna dejstva u Iranu i da je Iran odgovorio da ni on neće delovati svojim vojnim aktivnostima. Nadamo se samo da Iranska revolucionarna garda neće pokvariti taj dogovor. Ukazuje da su verovatno negde u strogoj tajnosti vođeni odgovarajući pregovori između iranske i američke strane i da je sada stvorena šansa, odnosno mogućnost da ponovo posrednici budu aktivni i da dovedu do neke mogućnosti, do nekog novog sastanka ili nekog dogovora koji bi pre svega tvorio uslove za smirivanje ove situacije, a potom i za nastavak pregovora o pitanjima koje su izuzetno značajne.
2: Ponovo aktualnosti iz Crne Gore.
10: Na konstitutivnoj sjednici novoimenovanog odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore za predsjednika odbora izabrani Milutin Đukanović, dok je za generalnog direktora kompanije imenovan dosadašnji izvršni direktor Zdravko Dragaš. Akcionari su većinom glasova usvojili financijske iskaze Elektroprivrede Crne Gore za 2025. godinu uz mišljenje revizorske kuće.
2: Bivši radnici nekadašnje Košute održat će protest ispred Ministarstva rada za zapošljavanje socijalnog staranja u Podurici u 10 sati, nezadovoljni što ni nakon više obraćanja nadležnima nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 radnika, informiše Milena Stanojević.
11: Bivši radnici nekadašnje fabrike Košuta sa Cetinja protestovaće u 10 sati ispred Ministarstva rada za zapošljavanje i socijalnog staranja u Podgorici, nezadovoljni jer još uvijek nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža za dio radnika, najavila nam je predstavnica radnika Dijana Vujović.
12: Sve iz razloga, pošto smo 2024. godine na 3-4 sastanke koje smo imali sa ministarkom Mišić došli do dogovora za isplatu naših zaostalih zarada koje su sada već u cijelosti isplaćene, ali tada je bio dogovor da bude isto povezivanje staža za 89 radnika. Međutim, do dana današnjeg nije došlo do toga, ipak smo se nadali s tim da sam ja imala zaista komunikaciju sa njenom savjetnicom koja je govorila kad bude slobodna da će nas primiti. Očekivali smo da će to biti prije, ali već je prošlo evo 2 godine i stvarno više ne možemo da čekamo. I žalosno je da čovjek od 65 godina nema svoje primanje.
11: Vujović pojašnjava da će nakon današnjeg protesta odlučiti u narednim koracima ukoliko izostane reakcija nadležnih.
12: Mi se ipak nadamo da će ministarka nas primiti na razgovor, da dođemo ipak do te realizacije, da se zaista poveže taj radni staž. Nije problem da se čekamo mi mjesec dana ako ona tvrdi da će to biti tako, a ako to ne bude, Boga mi ćemo i dalje nastaviti. Jer opet kažem, ako se drugima može da poveže radni staž, znači može i radnicima Košute.
11: Predstavnica bivših radnika Košute nadležnima predlaže i moguće rješenje ovog problema.
12: Tu država nema baš nikakvi trošak, samo treba prema privrednom sudu da se uputi urgencija, da se vidi što se može uraditi, a znamo da može da se uradi, jer ako se naša fabrika prodala za 340.000, gdje su ta sredstva, zašto se ti sredstava ne uplati radni staž za ove radnike?
11: Podsjetimo, bivši radnici Cetinske Košute protestovali su tokom 2024. godine zbog neisplaćenih zarada i povezivanja radnog staža. Nakon višemjesečnih protesta, Fond rada isplatio je 6 zaostalih zarada u iznosu od preko 2 miliona i 500.000 eura, dok je obećanje za povezivanje radnog staža ostalo neispunjeno.
2: Prognoza vremena. Promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće umjerene do obilne količine padavina. Poslije podne u južnim predjelima u većini mjesta prestana kiša, a krajem dana u cijeloj zemlji. Vjetar slab, umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 30 stepeni. 8:13 završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Dejan Milikić i urednik Saša Samardžić, zahvaljujem na pažnji.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Kotorsko jutro.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je ponedeljak, 27. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 80%, pritisak 1013 milibara. Danas, kažu meteorolozi, oblačno sa kišom, temperatura do 30 stepeni. Sa naših talasa u 8.30 su vijesti, u 8.45 ogledalo štampe. Servis je u 9, a Zrnca mudrosti u 9.15. 9.30 vrijeme rezervisano za izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore. 9.45 mali oglasi. Od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, u 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe, današnja pobjeda piše: kad nestane sigurna luka. U Crnoj Gori sve veći broj razvoda, samo u prošloj godini 851 bračni par se razveo. Brak traje samo ako partneri nauče da žive zajedno. Grafiti mržnje ponovo uznemirili Bjelopoljce. Prvi čovjek grada poručio da to neće narušiti odnose među građanima. Smolović rekao: poruke koje podstiču mržnju nisu vrijednosti Bijelog polja.

Poslanici Bošnjačke stranke predložili izmjene zakonskog propisa o formiranju naftnih rezervi umjesto tendera kupovina goriva preko javnog poziva. Najblistavija pobjeda obilježeno 150 godina od slavne bitke na Vučijem dolu. Opomena svima koji misle da se crnogorski krš može pokoriti.

Nezavisni dnevnik Vijesti danas piše: Ministarstvo javne uprave odbija da objavi konsultantske ugovore potpisane od 2022. godine do danas. Uprava javna, eksperti tajni. Anđeli Grujić, svjetski univerziteti ponudili zbirno 2 milijuna eura stipendija između matematike i preduzetništva. Bjelopoljka odabrala Washington uz punu stipendiju od gotovo pola milijuna dolara.

žičara kupljena 2020. godine čami u magazinima Šestos je do od 6 miliona i dalje na 3 lokacije. Predsjednik Nikaragve je najavio ukidanje izbora. Analitičari upozoravaju da bi odluka Daniela Ortege mogla postati opasan presedan za druge autoritarne režime i dodatno ubrzati globalno nazadovanje demokratije.

Dnevne novine dan danas donose: parlament još nije usvojio zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima. Stalni sezonac, pod navodnicima, čeka zimsku sezonu. MUP u prošloj godini u radu imao 2834 zahtjeva za prijem u državljanstvo Crne Gore, crnogorski pasoš dobilo 1227 stranaca. Fond PIO za prvih šest mjeseci ostvario veće prihode od doprinosa, većina korisnika i dalje ispod granice siromaštva, sa 456 eura mjesečno živi preko 64.000 penzionera. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić za Dan kaže: partijski interesi ispred potreba građana.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio predsjednički izbori najvjerovatnije u januaru. Nezapamćena tragedija na planini Elbrus, petoro planinara iz Zenice poginulo u snježnoj mećavi. Nakon rezultatskog kraha na međunarodnoj sceni, naša liga doživjela novi pad na listi najboljih. Crnogorska fudbalska liga 53. u Evropi, 166. na svijetu. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo Štampe za ponedjeljak 27. jul.

Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušamo aforizme iz dnevnih novina Dan. Toliko smo navikli da zatvaramo oči pred bezakonjem svjetskih moćnika, da sada možemo žmuriti i vezanih očiju. Da su mu neki građani u neko doba pažljivije prebirali po biografiji, sada ne bi u svako doba prebirali po kontejnerima. Ortopedi slabo zarađuju u zemlji bez kičmenjaka. On je izbalansirani političar, bori se na vjetrometrini zavjetrine. Znam tog političara, on je počasni gost nečasnih sastanaka. On je odavno poznat organima gonjenja, ali nikako da se upoznaju. Optička vertikala, vidi se iz aviona da na zemlji vlada podzemlje. Savremeno rimovanje, da ruka ruku mije, kod mafije i policije znalo se i prije. Zakon mafije, prljave radnje, čist račun.
0: Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo je magazin Grad za ponedjeljak 27. jul. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je obilježilo značajan jubilej, 25 godina svog rada i postojanja. Poslušajte šta je tim povodom za Radio Kotor kazao predsjednik ovog društva Mirko Vičević, sa kojim je razgovarala Biljana Marković.
1: Kakav je položaj sada Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u našoj zemlji, u Kotoru uopšte?
2: U Kotoru je položaj od uvijek bio odličan, ogroman broj aktivnosti. Kotorani, svi počev od pojedinaca pa do institucija, su od prvog dana to prepoznali i sada već govorimo o tolikom nizu projekata, toliko ogromnih stvari urađenih na promociji, zaštiti našeg identiteta, ali na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore. Opština Kotor je bila jedna od institucija, evo večeras i Pomorski muzej, koji je za izuzetan doprinos u radu 25 godina nagrađena našom plaketom. Pored opštine Kotor i Pomorskog muzeja bio je središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji je i sufinansirao ovu cjelokupnu proslavu, Bokejska mornarica, tako da i Hrvatsko nacionalno vijeće, eto pet institucija bez kojih realno rad društva ne bi bio na ovoj razini moguć.
1: Šta su planovi do kraja godine kada je društvo pitanje?
2: Planovi su ogromni, imamo nekih tradicionalnih već od kojih ne da ne bježimo, nego ih probamo unaprijediti. To je, imat ćemo još jednu predstavu, događaj koji će biti upriličen za jubilej. Nakon toga negdje na jesen skupština društva, onda božićni domjenak kojega ćemo svakako pred božićnim periodu organizirati i onda dijamant, mislim par excellence, najelegantnije okupljanje Hrvata i ne samo kroz Tripundanski bal, nešto što nas krasi već Kotor već 117 godina. Potrudit ćemo se da to bude i ove godine onako kako to mi i naši gosti stvarno i zaželimo.
1: Koliko društvo trenutno sada ima članova i imate i svoje prostorije, ovdje smo upravo u njima?
2: Prostorije smo, zahvaljujući predsjedniku Jokiću, opštine Kotor dobili, to nas čini izuzetno ponosnim. Na radost, one su u starom gradu, do duše već skoro pa skroz ispunjene ogromnim materijalom kojega imamo od naše tiskane djelatnosti, od evidencije i arhivske građe koju pohranjujemo, velikog fonda biblioteke i knjiga kojeg imamo. Međutim, digitalizacija radi čuda, mi smo Hrvatski glasnik kao naš najjači adut pretvorili u digitalnoj formi, pored ovog što štampamo, imamo ga i na hrvatskiportal.me, to je naš sajt kojega redovno ažuriramo. Evo, neka slušatelji pogledaju, pronaći će uvijek neku lijepu zanimljivost što se dešava u društvu. Nakon Tripundana onda prezentacija knjige koje smo sada namjerili i tako, dosta je aktivnosti. Društvo po zvaničnoj evidenciji ima 1711 članova. Nažalost, ta evidencija bi trebala ipak biti malo ažurarnija, trebali bi članovi da se češće jave, sigurno da nismo u saznanju ni o promjeni mnogih brojeva telefona, adresa, ali iskreno i članarina nije baš na zavidnom nivou, taj sistem da kažem naplate, ali društvo ide dalje, kogod bude mogao to će i obavezu i odraditi, ali evo, uspijevamo i mimo toga, pronašli smo adekvatne partnere, tako da ovaj ured središnji za Hrvati izvan Republike Hrvatske, svrstavajući Hrvatski glasnik u projekte od posebnog strateškog značaja za sve Hrvate izvan Republike Hrvatske, to je jedan fantastičan uspjeh, to je nama garancija i mogućnost da u nekom relaksiranijem ritmu, sa još većom odgovornošću, ali bez financijskih poteškoća, privedemo godišnji projekat kraju i da se on svake godine, ako Bog da, i obnavlja.
1: Radio Kotor će i dalje da prati sve aktivnosti Hrvatskog građanskog društva i u ime redakcije naše kolektiva čestitam ovaj značajan jubilej.
2: Hvala i za naredni događaj ćete biti pravovremeno obaviješteni i obećavani.
1: Hvala vam puno na razgovor.
2: Hvala.

0: Morinska gitarijada, 19. po redu, održana je protekle subote na plaži u Morinju. Tamo je bila Tamara Vuković.
1: Kako je za Radio Kotor kazao organizator Vojislav Uljarević, manifestacija je protekla u dobroj atmosferi na zadovoljstvo brojnih posjetilaca.
2: Gitarijada je protekla u lijepom ambijentu. Spojili smo različite generacije ljudi sa istom emocijom i energijom koji su stvorili odličnu atmosferu. Zadovoljni smo ozivom, pogotovo ako se uzme u obzir da je Morinska gitarijada mali festival sa skromnim budžetom, da je Morinj slabo saobraćeno povezan, što posjetiocima otežava povratak svojim kućama i onemogućava sve interesovane da dođu u Morinsku gitarijadu. Nastupali su bendovi Rudolf iz Kolašina, zatim mladi podgorički sastav Infantry i Rainmaker Iron Maiden Tribute Band iz Beograda. Morinsku gitarijadu održava entuzijazam, želja da damo svoj doprinos rock and roll sceni i da se u našem mjestu održava ovako jedan događaj.
1: Podršku organizaciji 19. Morinske gitarijade dali su sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, turistička organizacija opštine Kotor, Fish Computers i Trafik DOO.
0: Manifestacija Risansko veče održana je protekle subote na trgu 21. novembar u Risnu u organizaciji mjesne zajednice Risan i turističke organizacije Kotor uz podršku brojnih sponzora. Još jednom Tamara Vuković.
1: U ime organizatora prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Risan Adriana Petričević, ističući značaj ove manifestacije i vrijednost zajedničkog okupljanja.
3: Risansko veče nije samo koncert i zabava. To je veče koje nas okuplja, veče susreta, druženja, osmijeha i lijepih uspomena. To je tradicija koju su stvarale generacije prije nas i koju ćemo, nadam se, zajedno čuvati i prenositi dalje. Za sve ove godine kroz Risan su prošli brojni izvođači i mnogi generacije su upravo na ovom događaju stvarale svoje uspomene. Neki su na Risansko veče dolazili kao djeca, a danas dolaze sa svojom djecom. I upravo u tome jeste posebna vrijednost ove manifestacije. Ona nas povezuje kroz vrijeme. Večeras smo ponovo svi zajedno, na istom mjestu, sa istom željom, da uživamo, da se družimo i da naš Risan još jednom zasija u punom sjaju. Posebno mi je drago što smo večeras svi zajedno, naši Rišnjani, naši dragi gosti, prijatelji Risna i svi oni koji su večeras došli da uživaju u dobroj muzici i atmosferi.
1: Uslijedio je muzički dio programa. Najprije je nastupio popularni hrvatski pjevač Bruno Rački, a potom i bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjetom i najavljuje da je sve spremno za ljetni karneval i bokeljsku noć.
4: Risansko veče još jednom je napunilo trg 21. novembar. Kakvi su utisci, da li ste zadovoljni odazivom gostiju?
5: Pa mi jesmo zadovoljni, ali nadam se da su zadovoljni upravo i ljudi koji su ovdje, jer ovo je večeras upravo zbog njih, tako da mislim da je ovo jedno od ljepših, bar onih kojima sam ja prisustvovao risanskih večeri, tako da vjerujem da su zadovoljni svi, a samim tim i mi.
4: Koliko ove manifestacije doprinose boljoj turističkoj ponudi u malim mjestima poput Risna?
5: Pa doprinose mnogo i mi smo se ove godine upravo fokusirali na ove manje manifestacije, odnosno manifestacije u manjim mjestima, da malo ipak sezonu na taj način obogatimo i da goste rasporedimo nekako pravilno po cijeloj Kotorskoj opštini. Mislim da smo uspjeli u tome, jer gotovo sve što je do sad održano, a vjerujem i ovo u narednom mjesecu, ali i mjesecima koji su pred nama, da će biti upravo uspješno kao ovo večer.
4: Je li sve spremno za veliki karneval i za bokeljsku noć?
5: Jeste, turistička organizacija je tu, rekao bih, tehnička podrška i financijska podrška. Znate da Kotorski karneval već dugi niz godina organizuje nevladina organizacija Fešte, bokeljsku noć organizuje kulturni centar, ali mi smo tu uvijek sa podrškom u onoj mjeri u kojoj je moguće, odnosno i preko toga, tako da evo radimo na tome i vjerujem da će biti opet dvije noći za pamćenje kao i u prethodnim godinama.
4: Kakvi su utisci, da li je Bruno Rački opravdao očekivanja?
6: ono uvijek napravi atmosferu kako on to napravi. Svaki put Kotor, koliko puta je dolazio kod nas ovdje na gradsku rivu i za karneval prošle godine, prošlo ljeto, ne znam što bi on neko stvarno napravi, ali uvijek napravi atmosferu kako treba. Tako da sve preporuke za Bruna Raškoga, da.
4: Kakvi su utisci sa koncerta?
7: Odlični, odlični.
4: Je li Risansko veče opravdalo očekivanja?
7: Jeste, izuzetno.
4: Jeste li došli zbog Džejle ili Bruna?
7: Zbog Džejle.
4: Kako se zabavljaš i da li je Bruno opravdao tvoje očekivanja?
8: Pa, odlično je, stvarno, jesam.
4: A da li si došla baš zbog Bruna ili zbog Džejle?
8: Zbog Džejle.
4: Inače, da li svake godine dolaziš na Risansko veče?
8: Da.
4: Kakvi su vaši utisci sa ove? Jeste li prvi put na ovoj manifestaciji?
8: Jesam, ovo je prvi put da sam na Risanskoj večeri.
9: Bez obzira što smo mi iz Kotora, prvi put smo na Risanskoj večeri, ali mi volimo Bruna Račkog, tako da ovaj koncert nismo mogli da propustimo nikako. Odlično je bilo, a i Džela je stvarno super, nju prvi put slušamo.
10: Bio sam na vašoj televiziji već pre 2 godine, ovdje sam često, svake godine da kažem, i ove godine je vrhunska organizacija. Svake godine i ne menjamo više nikada.
4: A zašto baš birate Risan?
10: Pa poznajem ovdje ceo grad, sve ljude i prosto je mirno i lepo, tako da ne menjamo nikada.
11: Da kažem, prvi put da pratim Risansko veče i zaista sam oduševljena, pogotovo što je hotel u kojem sam ja zaposlena i generalni sponsor, i mislim da su i naši gosti hotela imali priliku da se prvi put susretim sa ovakvom manifestacijom i da je veliki broj ljudi večera sa nama.
4: Da li je ove godine Risansko veče opravdalo tvoje očekivanja?
10: Pa ove godine realno jeste, za razliku od prethodnih godina gdje su bili pjevači neki koji pjevaju neku mirniju muziku, tako da ove godine mislim da je sjajna atmosfera i sjajan pjevač.
4: A da li si došao zbog Džejle ili zbog Bruna?
10: Zbog Džejle.
4: Da li ste prvi put na ovoj manifestaciji i kakva je zabava?
12: Prvi put i osjećam se sjajno.
4: Koji nastup je ostavio više utisaka, Bruna ili Džejle?
12: Džejlin, ubedljivo.
4: Pare, meto tako. Kakvi su utisci sa koncertom?
13: Odlični, stvarno, atmosfera je odlična, baš se lijepo provodimo.
4: Zbog koga ste došli, zbog Bruna ili zbog Džejle?
13: Zbog Džejle, sigurno, zbog društva.
4: Jeste prvi put na Risansko veče?
13: Nismo, godinama posjećujemo. Odlični, zaista, i muzika je predobra, društvo, ne može biti loše.
4: Kakvi su utisci?
14: Odlični, znači, odlično je da se zahvalim opštini Kotor jer nam je priredila ovo. Prvi put da se nešto ovako dešava u Risnu i želimo svake godine da bude ovako.
4: Kakvi su utisci?
14: Odlično je.
4: Jeste prvi put na Risanskoj veče?
1: Bruno Rački je za Radio Kotor podijelio utiske nakon koncerta.
15: Svaki put sve više ljudi i sve veća podrška, a i sve više nekako ljubavi. Evo, baš ovi ljudi pjevaju moje pjesme, znaju tekstove, evo, predivno. Uvijek je doći ovdje, kao što sam već rekao na vašem radiju, predivno doći ovdje. A nisam ne iznenadio posebno.
4: Česti gost u Kotorskoj opštini, tu su i zimske manifestacije i ljetnje. U kojem mjesecu ti onako najdraže doći u naše krajeve?
15: Pa i draže mi je doći u 12. mjesecu jer je ipak manja gužva, evo. Ali sad je isto predivno. Samo je sad bilo, putovali smo iz Zagreba 15 sati, pa nisam spavao baš, evo, spavao sam možda 2-3 sata i ovako odradio. Onako, sad sam umoran, ali sam sretan baš, tako da baš mi je lijepo.
4: Ljetna je turistička sezona, puno je nastupa.
15: Je, ima 30 nastupa javnih, tako da baš po svuda, po cijelom Jadranu i po Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, i evo, drago mi je. I sve to raste i postepeno je išlo i evo sad, valjda se isplatio sav trud kad vidiš ovako pun trg i predivno.
4: Prije 7 dana objavio si novu pjesmu.
15: Je, da mi još jednom, evo, jako je dobro odjeknula. jako mi znači u srcu. Sad sam je odpio, malo sam se rasplako pa nisam mogao, ali evo.
4: Ovoga puta na scenu ti se pridružila Vigeja Ava Matković, pobjednica Katar Junior Festivala, koja je inače tvoj veliki fan.
15: Pa je, kad dođeš u neki kraj moraš malo proučiti ko se tu nalazi, tako da sam ja nju vidio i moja majka mi je slala nju i svi ste mi vi slali njene snimke i evo, onda vidio sam je ovdje, rekao, logičan je sega da je pozovemo na binu i eto, mala lijepo pjeva i baš me je drago.
4: U publici je bilo puno poznatih lica, zato što si ti često u našim krajevima. Da li prepoznaješ već tvoje fanove?
15: Pa da, ima tu sad, ovo je sad, ovaj Risan je baš neka na sredini, pa ima, vidim da ima puno iz Kotora, Tivta, Herceg Novog, ima i turista iz drugih država, ona, čak ima Hrvata mojih, ima ovih iz Splićana, Zagrebčana. Došla mi je neka žena, kaže, iz Zagreba da je došla. Tako, zanimljivo. Baš puno, ljeti ima puno turista, pa je zanimljivo. Nađe se ljudi od suko, jel, zanimljivo ako. Baš, evo, drago mi je. Top je ljeti za supa. Samo su gužve, problem. Na granici 4 sata. Evo, 4 sata.
4: A da li već imaš zakaz za naredni nastup u Crnoj Gori?
15: A, da, ima Budva, 10. na trgu isto. Tako da, evo, nadam se da će u Budvi biti koji u Risnu. I veselim se, evo. Znači, 10 budu, ajde.
4: Hvala ti puno.
15: Hvala vama i volim vaš radio i hvala što me pratite. I vidimo se opet, eto.
1: Trg 21. novembar bio je ispunjen brojnim posjetiocima koji su uživali u dobroj atmosferi i poznatim hitovima.

Dobar dan, dobrodošli u Grad i vi. 11 je sati, telefoni 325842 i 325843 za vas u narednih 20 minuta. Na početku informacije iz vodovoda, zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode potrošači na području od Pomorskog fakulteta do otvorenog bazena tokom prijepodnevnih sati i na području od Strpa do Kostanjice i na području Stoliva i dijela Prčanja do popodnevnih časova. Iz gradskog vodovoda mole potrošače za razumijevanje. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode. Kratko je o struji, za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Idemo u Grad i vi u narednih, kao što rekao, 20 minuta.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, imala sam osjećaj da ću na korpu da udari.
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno. Srdačno.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
4: I daj da se malo provozamo mi.
5: Kakav je pogled?
4: Odlično.
6: Da se otvori parking kad je ovika voda, jer se i auti nagrde.
2: Hvala vama i meni.
4: Kakvi su to odgovori?
0: Hvala.

0: Grad i vi, Radio Kotore u toku. Dobar dan. Izvolite.
1: Dobar dan. Pozovite predsjednika opštine. Neka dođe u SP20, gdje mu je sam, pa da vidi kako je nama jadnicima. A on neće da okrene dupe.
0: Nemojte, molim vas, izvinjavamo se našim slušalcima na ovakvom uključenju. Molim vas da ne zloupotrebljavate talas Radio Kotora za neprimjerene izjave. Idemo dalje, 11 sati i 12 minuta, gradivi.

0: dobar dan, još jedno uključenje u gradivi, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Htjela sam samo da postavim jedno pitanje gradonačelniku, nego zamjeniku. Kumburović jutros je bio na jutarnji program u vezi vode, što nam je objašnjavao.
0: Koji jutarnji program? Izvinite, koji jutar?
1: Molim?
0: Koji jutarnji program?
1: Jutarnji program jutros je bilo na televiziju.
0: A, na televiziji, dobro. Koja televizija?
1: Da li Vijesti? Ja mislim
0: samo
1: da
0: znamo da pitamo, hvala.
1: Ili Prva ili Vijesti.
0: Dobro.
1: Naša Prva ili Vijesti. Te gledam, pa jedna od njih. I kao formirat će se grupa, komisija za aparate, za ovo. A me interesuje kako Tivac ima, opština Tivacka, terene da su zeleni, golf tereni se polivaju slatkom vodom. Zašto naša opština, koja se pare grču od turista, ne može da tako reguliše za nas, da mi imamo vodu, da se umijemo i sve. Donesu nam, evo sa Svete Vraće se zovem, donesu nam jednu cisternu koja više toči i sad se skvasiš dok nam puniš bidon vode. Toliko ima starih ljudi koji ne mogu ni da nose. Jedan mali bidon sad se skvasi. Mislim, to je stvarno grozno. Evo, 2 mjeseca mi kuburimo s tom vodom. Pa me interesuje kako mi ne možemo kao opština naša da regulišemo kao Tivacka, što je. A tolike se pare zarađuju turista.
0: Dobro, pitat ćemo. Hvala na uključenju. 11 i 15. Gradivi.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko.

11.22 u odjavi današnjeg druženja u kontakt programu Radio Kotora. Podsjećamo, zbog kvara na vodovodnoj mreži, informacija za potrošače na području od Pomorskog fakulteta do otvorenog bazena tokom prijepodnevnih sati su dakle bez vode na području od Strpa do Kostanice i na području Stoliva i dijela Prčanja do popodnevnih časova iz vodovoda Mole za razumijevanje. Ostanite uz Radio Kotoru, 11.30 su naše vijesti.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Na magistralnom putu Nikšić-Vilus jutro se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je prema nezvaničnim informacijama iz policije povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Do udesa je došlo u blizini restorana Kastel, a u saobraćajnoj nezgodi učestvovala su 3 vozila. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na tom dijelu magistralnog puta je obustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja. Sjednica Skupštine Crne Gore nastavljena je danas, a na dnevnom redu je prijedlog zakona o uređenju prostora i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izgradnji objekata. Ministar prostornog planiranja Slaven Radunović istakao je da ta dva zakona treba uskladiti sa pravnom tekovinom Europske unije, i to iz oblasti energetike i klimatskih politika. Kako je kazao, potrebne su nove normativne promjene u dijelu koji se tiče obnovljivih izvora energije. Saradnja Crne Gore i Luksemburga zasniva se na povjerenju, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Ibrahimović se sastao sa ministrom vanjskih poslova Velikog vojvodstva Luksemburg, Javierom Betelom, koji boravi u zvaničnoj posjeti našoj državi. Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio je da će uputiti zvaničnu inicijativu za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznanju Kosova. Ističu da je Nikšić kroz čitavu istoriju bio i ostao nepokolebljivi čuvar svetosavskog identiteta, srpskog jezika i pravoslavne vjere. Desetine hiljada ljudi evakuisano je iz jugozapadne francuske oblasti Gironde iz okoline Bordeauxa, ali za sada nema planova za evakuaciju samog grada, rekli su zvaničnici. Vatrogasci se bore sa velikim požarima u Francuskoj i Španiji, a više od 300 hiljada ljudi evakuisano je iz pogođenih područja u obje zemlje. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od 7 sati pristigao je veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata uslijed obilnih padavina. Iz službe navode da su sve raspoložive ekipe na terenu i uz upotrebu crpnih i potopnih pumpi pokušavaju da saniraju posljedice. Promjenljivo je oblačno, povremeno i mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće umjerene do obilne količine padavina. Poslije podne u južnim predjelima u većini mjesta prestanak kiše, a krajem dana i u cijeloj zemlji. Najviša temperatura 30 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA Klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedeljak 27. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha 69%, a vazdušni pritisak 1015 milibara. Danas oblačno sa kišom, poslije podne prestanak padavina, temperatura do 30 stepeni. Na početku jedna servisna informacija, područje od Strpa do Kostanjice, Stoliv i dio Prčanja zbog kvara na mreži bit će bez vode do popodnevnih sati. Iz gradskog vodovoda mole potrošače za razumijevanje. Raspored lokacija cisterni sa pitkom vodom za danas izgleda ovako. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, Sveta Vrača kod igrališta u naselju, Kamp autobusko stajalište i Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 13.30 Risan Stara Slanica i od 14 do 19 sati Risan preko puta hotela Teuta. Građani koji nisu u stanju da dođu do cisterni sa pitkom vodom mogu pozvati broj telefona 067-263-645. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, u 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi, od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati. Kotorska hronika je u stalnom terminu 16.30, riječ je o našoj centralnoj informativnoj emisiji. U 17 sati servisne informacije. Gošća emisije Ljetnje priče od 17.15 je profesorica Ljiljana Marković, predsjednica ženskog odbojkaškog kluba Gimnazijalac iz Kotora. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušamo aforizme iz dnevnih novina Dan. Toliko smo navikli da zatvaramo oči pred bezakonjem svjetskih moćnika, da sada možemo žmuriti i vezanih očiju. Da su mu neki građani u neko doba pažljivije prebirali po biografiji, sada ne bi u svako doba prebirali po kontejnerima. Ortopedi slabo zarađuju u zemlji bez kičmenjaka. On je izbalansirani političar, bori se na vjetrometrini zavjetrine. Znam tog političara, on je počasni gost nečasnih sastanaka. On je odavno poznat organima gonjenja, ali nikako da se upoznaju. Optička vertikala, vidi se iz aviona da na zemlji vlada podzemlje. Savremeno rimovanje, da ruka ruku mije, kod mafije i policije znalo se i prije. Zakon mafije, prljave radnje, čist račun.
0: Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magazina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan, ovo su novosti. Ministar prostornog planiranja Slaven Radunović u Skupštini poručio da neće dozvoliti divlju gradnju. Iz opozicije upozoravaju da se planira solarna elektrana ispod manastira Ostrog.
3: Crna Gora najbrža je u ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji, ocijeni u Podgorici potpredsjednik vlade Luksemburga Xavier Bettel.
2: Nastavak rasta cijena goriva mogao bi uticati na poslovanje Air Montenegra, saopšteno iz nacionalne kompanije.
3: Požari u Francuskoj se i dalje šire. U Girondi je evakuisano 220.000 osoba. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao krizni štab.
2: Sjutra pretežno sunčano, poslije podne moguće nestabilnosti, do 34 stepena. Svi koji su gradili nakon ortofoto snimka su drski i doći će na red za rušenje, poručio je u parlamentu ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović tokom rasprave o izmjenama Zakona o uređenju prostora i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata. Opozicionari su podsjetili ministra Radunovića na njegovu ulogu u slučaju plaže u Baošićima, obećanja građanima o besplatnoj legalizaciji i upozorili na to da se planira izgradnja solarne elektrane ispod manastira Ostrog. Detaljnije će Bojan Đinović.
4: Zakon o legalizaciji bespravnih objekata namjenski je liberalan, objašnjava ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović. Taj resor, poručuje ministar, odlučan je da zaustavi takozvanu divlju gradnju.
5: Kad bismo bili pretvrdi sad u odlučivanju, stvorili bismo ogromne socijalne probleme koje ova država ne može da riješi. Ljudi koji su nastavili posle ortofoto snimka da zidaju, su najblaže rečeno drski ljudi.
4: Nikola Milović iz DPS-a pita ministra Radunovića šta je uradio kada je u pitanju predmet Baošići. U tom slučaju, podsjetimo, Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela izvršno rješenje o vraćanju plaže u prvobitno stanje, iako je vlasnik carina Čedomir Popović ponovio da je sve što je radio, radio u skladu sa važećim građevinskim dozvolama.
6: Radi se o nasipanju, ne 80 cm, 80 metara kvadratnih, nego 8.000 metara kvadratnih u moru.
4: Hotel u Baošićima i sve što je u vezi sa tim projektom izgrađeno je i rađeno za vrijeme prošlih vlada, odgovara Radunović.
5: To je prekoračenje i za to će morati, kao i svi građani Crne Gore i privredna društva, da plati legalizaciju. Po prvim procjenama oko 4 miliona evra.
4: I partijskog kolegu poslanika Milovića, Oskara Hutera, zanima koju ulogu ministar Radunović ima u slučaju Baošići.
7: Ja potpuno razumijem vašu potrebu da bar jednome čovjeku nešto učinite i završite. I vi ste naši, naravno, ovođe je najlakše. Samo su dvije etaže kad je u pitanju ovaj gospodin iz Carina.
4: Radunović tvrdi da je intervenisao prema Upravi za kulturna dobra zbog, kako navodi, sporog rješavanja pojedinih predmeta.
5: Gospođa Petra Zdravković i njena uprava su dali pozitivno mišljenje na prostorno-urbanistički plan Herceg Novog za 25. godinu.
4: Huter naglašava da se ministar Radunović mnogo više interesuje za plažu u Baošićima nego za stanovnike Park šume Zagorić.
7: Zamisli da ste se tako zauzeli za ove sa Zagorić. Pa oni bi legalizovali te po 100 kvadrata lagano.
4: Poslanica PES-a Jelena Nedović podsjeća da je sadašnja vlast naslijedila, kako tvrdi, potpuni urbanistički haos.
8: Toliko nagomilanih problema za koje se očekuje od ove vlasti da za 3 godine čarobnim štapićem riješi.
4: Poslanik DPS Ivan Vuković podsjeća ministra Radunovića na njegove riječi mještanima Park šume Zagorić kada je bio opozicionar. Vuković tvrdi da je planirano da se ispod manastira Ostrog gradi solarna elektrana.
9: Bili ste u Park šumi Zagorić i kazali ste, što se tiče legalizacije, znate za naš plan, a to je da za primarno stanovanje i ljudima kojima je to osnovni objekt za život bude besplatna legalizacija. Kako možete mirno spavati? Da će sutra ispod Ostroga da nikad solarna elektrana vrijedna 65 miliona eura.
4: Radunović kaže da nije uspio da sprovede prvobitni plan kada je u pitanju Park šuma Zagorić.
5: Šta sam im ja obećavao? To je da će se grad zauzeti za to da vlasnicima zemlje novim obezbijedi zamjenu i da onda oni budu u istom položaju kao i svi ostali.
4: Prije nego što je Slaven Radonović preuzeo ministarsku funkciju, u Ulcinju je bez validne dokumentacije izgrađeno više od 100 hotela, tvrdi poslanik Nove Dejan Đurović.
10: 147 hotela napravljeno u Ulcinju. Ne da nema građevinsku dozvolu, nego nisu upisani u list nepokretnosti.
4: Potpredsjednica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju poslanice i potpredsjednice Skupštine, dok je Jovan Vučurović iz Nove podnio ostavku na poslaničku funkciju.
2: Ostajemo u parlamentu. Poslanici Demokratske partije socijalista predložili su izmjene zakona kojima će i državnim službenicima biti omogućeno da rade do 67 godina, umjesto do 66 kako je taj zakon do sada propisivao. Prema riječima poslanice Zoje Bojanić-Lalović, na taj način državni službenici bit će izjednačeni sa ostalim zaposlenim u državi, čiji odlazak u penziju definiše Zakon o radu.
11: Imamo zakonska rješenja koja su međusobno neusaglašena, vrlo često međusobno suprotstavljena, a kad počne primjena takvih propisa, taj normativni haos dovodi do institucionalnog haosa, a kao posljedicu toga imamo veliku štetu za građane i privredu. To ću svesti na konkretan primjer. Zaposleni u školama, po ovom sada zakonu, idu u penziju sa 67 godina, a zaposleni u ministarstvu koji ih nadzire idu sa 66. Taj apsurdni nesklad je potpuno jasno.
2: Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio je da će uputiti zvaničnu inicijativu za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznanju Kosova. Ističu da je Nikšić kroz čitavu istoriju bio i ostao nepokolebljivi čuvar svetosavskog identiteta, srpskog jezika i pravoslavne vjere. Iz opštinskog odbora Nove srpske demokratije su reagovali i kazali da Nikšić nikad nije priznao Kosovo da bi ga danas otpriznavali. U nastavku Hronika.
3: 30-godišnji državljanin Srbije utopio se u moru na plaži Mogren u Budvi, kazali su iz uprave policije. Iz policije su rekli da su iz hitne medicinske pomoći u Budvi oko 12 sati i 5 minuta obavijestili dežurnu službu Budvanskog odjeljenja bezbjednosti da im je prijavljeno da se u moru na plaži Mogren 1 nalazi osoba koja je potrebna pomoć. Zakupci kupališta Mogren 1 i Mogren 2 zbog velikih talasa danas su zatvorili kupalište, pješačka staza koja vodi od hotela Avala bila je također zatvorena, a je zaključana. O svemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem.
2: U mjestu Vitalac na magistralnom putu Nikšić-Vilus jutros se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je prema nezvaničnim informacijama iz policije povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Do udesa je došlo u blizini restorana Kastel, a u saobraćajnoj nezgodi učestvovala su 3 vozila. Zbog uviđaja je saobraćaj na tom dijelu magistralnog puta bio obustavljen.
3: Iz osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i portalu Radio Televizije Crne Gore je saopšteno da je formiran krivični predmet povodom prijave koju je ranije predsjednik Savjeta Radio Televizije Crne Gore Veselin Drljević podnio protiv 4 nevladine organizacije zbog lažnog prijavljivanja. Iz tužilaštva kažu da se predmet nalazi u fazi izviđaja. Drljević je tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv NVO Medije Centar, Centra za građansko obrazovanje, Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore i Instituta za medije Crne Gore, ističući da su ga lažno prijavili za krivično djelo falsifikovanja isprave.
2: Sjedište specijalnog državnog tužilaštva od danas je u staroj zgradi vlade u Podgorici, koja je adaptirana za potrebe tog tužilaštva. Iz SDT-a su naveli da adresa elektronske pošte ostaje nepromijenjena i da građani i dalje mogu koristiti e-mail specijalno@tužilaštvo.me. Kako su pojasnili, zbog završnih aktivnosti u vezi sa preseljenjem i uspostavljanjem telekomunikacione infrastrukture, brojevi telefona i faksa bit će dostupni početkom avgusta.
3: Predlog izmjena i dopuna Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu stigao je u Skupštinu. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu kaže da će ojačati poziciju glavnog specijalnog tužioca, a Stevo Muki iz Instituta Alternativa ocjenjuje da zakon sadrži niz kontroverzi. Više detalja Jelena Bobičić-Čović.
12: Predlog izmjena i dopuna Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu stigao je u Skupštinu. Među najznačajnijim novinama su pravo glavnog specijalnog tužioca da predlaže rukovodioca specijalnog policijskog odjeljenja, mogućnost da po isteku mandata na sopstveni zahtjev nastavi rad u Vrhovnom državnom tužilaštvu, kao i pravo da podnese prigovor tužilačkom savjetu kada Vrhovni državni tužilac određene predmete ili radnje iz nadležnosti SDT-a povjeri VDT-u. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu kaže da se ovim izmjenama jača pozicija glavnog specijalnog tužioca.
13: Ukoliko naravno ove izmjene dobiju zeleno svjetlo u parlamentu, vrijeme će vrlo brzo pokazati da li specijalno tužilaštvo će tu ojačanu poziciju da iskoristi da uz brojne slučajeve organizovanog kriminala koje je pokrenuo konačno javnosti isporuči rezultate vezano i za slučajeve visoke korupcije i da se iza njegovih istraga konačno nađu i ne samo krupne, nego i neke od najkrupnijih riba u zemlji.
12: Stevo Muk iz Instituta Alternativa za naš radio ocjenjuje da zakon sadrži niz kontroverzi.
14: Ključna kontroverza koja je obilježila javnu raspravu odnosi se na odnos između glavnog specijalnog tužioca i Vrhovnog državnog tužioca. Predviđa se mogućnost da glavni specijalni tužilac uloži prigovor ukoliko Vrhovni državni tužilac odluči da preuzme predmet ili pojedine radnje iz nadležnosti SDT. O tom prigovoru po ovom vladinom predlogu odlučivao bi tužilački savjet bez učešća Vrhovnog državnog tužioca.
12: Muk ističe da Ustav propisuje da Vrhovni državni tužilac predsjedava tužilačkim savjetom osim u disciplinskom postupku, pa sada kaže nije jasno kako se ovim predlogom zakona namjerava propisati dodatno isključenje u sporu između SDT-a i VDT-a.
14: Ne treba također zaboraviti da u tužilačkom savjetu sjedi još jedan tužilac iz VDT-a, kao i jedan tužilac iz specijalnog državnog tužilaštva, što će onda samim tim u konkretnom sporu predstavljati novi sukob interesa, jer je teško očekivati da oni glasaju suprotno stavovima svojih neposrednih rukovodilaca. Uz to, o sporu između glavnog specijalnog i Vrhovnog državnog tužioca odlučivaće i tužioci nižih tužilaštva, viših i osnovnih, advokati i ugledni pravnici, što cijeli spor izvlači van državnog tužilaštva u organ kojem to nije ni formalna, ni prirodna i logična, ustavna, niti zakonska nadležnost.
12: Muk dodaje da vlada izmjenama predlaže fleksibilnije uslove za izbor glavnog specijalnog tužioca i specijalnih tužilaca, pa će za specijalne tužioce moći da konkurišu i pravnici sa 10-godišnjim iskustvom na drugim pravnim poslovima, a ne samo sudije, tužioci ili advokati sa istim iskustvom kako je sada slučaj. Omogućava se i zapošljavanje sa 6. stepenom u specijalnom policijskom odjeljenju bez javnog konkursa.
14: To smatramo još jednim u nizu za obilaženje transparentnih i konkurentnih procedura.
13: Vjerovatno da dio javnosti može ove odredbe tumačiti kontroverzno, naročito kada se ima u vidu da ipak je specijalni tužilac neko ko po prirodi stvari treba da ima veliko radno iskustvo, ali mi sa druge strane znamo da je tužilačka organizacija godinama bila zarobljena.
12: Muk navodi da je loše što Ministarstvo pravde nije odgovorilo na svaku od sugestija, predloga i komentara koje su dostavili učesnici javne rasprave, čime je, kako je kazao, ona obesmišljena. Mrdović napominje da su izmjene ovog zakona iz seta onih koje je neophodno usvojiti kako bi se zatvorila pregovaračka poglavlja kao dio reformi u oblasti borbe protiv korupcije.
2: Luksemburg nastavlja snažno da podržava Crnu Goru na njenom evropskom putu. Tokom sastanka ministara vanjskih poslova dvije države potvrđena je podrška nastavku pregovora sa Evropskom unijom, istaknuto je savezništvo u NATO-u i zajednička podrška Ukrajini. Poručeno je i da Luksemburg i Crna Gora imaju veliki prostor za dalju bilateralnu i ekonomsku saradnju. Sanja Milić.
15: Kada je u Evropskoj uniji bilo dosta skepse, Luksemburg je podržao Crnu Goru na njenom pregovaračkom putu, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović na zajedničkoj konferenciji sa luksemburškim kolegom Xavijem Bettelom. Dva ministra su istakli važnost savezništva u aktivnostima NATO-a, ali i potrebu da se podrži Ukrajina. Ibrahimović je dodao da dvije države imaju, kako je kazao, ogroman prostor za ekonomsku saradnju.
16: Imamo ogromni prostor za saradnju, energetici, informacijne tehnologije, inovacija, zelena tranzicija, poljoprivreda i mislim da je to polje gdje možemo dati snažan akcent i ono što smo se saglasili da imamo ogromni prostor za povećan broj turista da dolazi iz Luksemburga u Crnu Goru.
15: Betel je podsjetio da je Crna Gora prva država Zapadnog Balkana koja je otvorila diplomatsko predstavništvo u Luksemburgu. Kaže da smo od svih kandidata za članstvo najdalje odmakli.
17: Vidim zaista ono što ste odradili. To je zasnovano na zaslugama, ne na prijateljstvu. Vi ste ispunili sve što ste obećali.
15: Uspjeh jedne države je, istakao je Betel, to što većina političara podržava evropski put.
17: I obično imate situaciju da u nekoj državi postoje podjele i oni koji kažu bolje je da se ne pridružite.
15: Ministri su izrazili zadovoljstvo dinamikom bilateralnih odnosa i potvrdili spremnost da nastave intenzivnu saradnju u interesu, kako se čulo na konferenciji, daljeg jačanja partnerstva dvije prijateljske države.
3: Zbog visokih troškova za gorivo, nacionalni avioprevoznik imao je za pola godine dodatne troškove od 2,5 miliona eura. Izgubilo se i zbog obustave letova ka Azerbejdžanu i Armeniji. To su saopštile na konferenciji za novinare iz Air Montenegra. O detaljima kupovine novog aviona istakli su, naknadno će bilo daniti detalje. Naglasili su i da su zainteresovani za javni poziv koji je objavila vlada o subvencijama za 5 evropskih destinacija tokom zime. Biljana Radosavović.
18: Cijena goriva od izbijanja sukoba na Bliskom istoku je varirala sa početnih 650, dostizala je i do 1600 dolara po toni. Trenutna je 1300. To je konstatovao izvršni direktor Air Montenegra Vuk Stojanović.
19: Suočili sa povećanjem cijene goriva iznad 110% u odnosu na ono što se dešavalo u februaru i što je afektiralo kompaniju od kraja februara do kraja juna sa nekih 2,5 miliona eura dodatnih troškova.
18: I usklađivanje sa viznom politikom Evropske unije uticalo je na manji broj letova, ukupno 129, ka Azerbejdžanu i Jermeniji.
19: Te smo određeni saobraćaj prema Baku i Jerevanu morali da obustavimo u odnosu na prethodnu godinu i smanjimo nešto saobraćaja po tom pitanju iz prostog razloga što naša infrastruktura na Bliskom istoku ne postoji, odnosno prinuđeni smo da sarađujemo sa tur operatorima.
18: Nacionalni avioprevoznik još nije sumirao poslovne rezultate za pola godine 2026. kazao je Stojanović.
19: Ćemo biti vjerovatno oko 4 miliona akumuliranog gubitka u prvih 6 mjeseci. Vjerujte da ukoliko sad tokom avgusta bude cijena goriva 1300, 400, 500 eura, ja mislim da to ni low coster nije da ne može istati.
18: Potvrdili su iz menadžmenta aviokompanije da je u planu kupovina još jednog aviona tipa Embraer, ali će o tome, kako je rekao Stojanović, naknadno objaviti detalje.
19: U ovom trenutku bi mogli da kupimo još jedan. Imamo toliko novaca, međutim, aj ne bismo išli sad u takvu akviziciju da potrošimo najveći dio novca na kupovinu letelice.
18: Vlada je pokrenula postupak subvencionisanih aviolinija ka Briselu, Bariju, Zagrebu, Parizu i Frankfurtu. Predsjednik odbora direktora Tihomir Dragaš.
20: Mi već u toku ljetnje sezone, kao što i sami znate, letimo na dvije od ovih 5 destinacija, to su Frankfurt i Pariz, i vrlo smo zainteresovani da nastavimo letjeti u toku zimske sezone.
18: Na konferenciji za novinare Air Montenegra saopšteno je da je za pola godine prevezeno 2% više putnika. Popunjenost kapaciteta je bolja za 5%. Ponovljeno je i da nema besplatnih aviokarata. Najavljeno je i da će od danas uspostaviti novu platformu za praćenje korisničkog iskustva putnika.
2: Sa međunarodne scene.
3: Premijer Izraela Benjamin Netanyahu otputovao je u zvaničnu posjetu Vašingtonu, javlja Times of Israel. Prema podacima online platformi za praćenje letova, Netanyahuov avion poletio iz vazduhoplovne baze Nevatim blizu Beršebe. Planirano je da se Netanyahu sutra sastane sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.
2: Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance i načelnik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga general Dan Kane izrazili su zabrinutost zbog moguće eskalacije sukoba sa Iranom tokom sastanka na kojem je predsjednik Donald Trump razmatrao dalje vojne korake, prenose američki mediji. Prema navodima neimenovanih izvora iz Bijele kuće, među temama o kojima se razgovaralo, bili su rizici od širenja sukoba u regionu, moguće civilne žrtve u Iranu kao i posljedice eventualnih novih napada, prenosi CNN.
3: Požari se šire u Francuskoj, prije svega u Žirondi, gdje je vatrena stihija od prošle srijede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 osoba, zbog čega je predsjednik te zemlje Emmanuel Macron za danas sazvao sastanak kriznog štaba. U požarima je povrijeđeno 84 vatrogasca. Ministarstvo unutrašnjih poslova sinoć je saopštilo da su požari spalili 115.000 hektara u Francuskoj od početka sezone.
2: U Francuskoj požari u Crnoj Gori problemi uslijed obilnih padavina. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata uslijed obilnih padavina. Iz službe navode da su sve raspoložive ekipe na terenu i uz upotrebu crpnih i potopnih pumpi pokušavaju da saniraju posljedice. Slušate Novosti dana.
3: Bivši radnici nekadašnjeg preduzeća Košut okupili su se danas ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga kako bi razgovarali sa ministarkom Neidom Nišić, jer je i dalje pod znakom pitanja povezivanje radnog staža za dio radnika, zbog čega ne mogu da ostvare pravo na penziju. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je da ni nakon korektnog sastanka nije pronađeno rješenje, ali dodaje da je ostavljen prostor za prikupljanje kompletne dokumentacije. Iva Perović.
1: Radnici nekadašnje fabrike Košuta nisu optimistični zbog činjenice što ni nakon više obraćanja nadležnima nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 radnika, kazala je predstavnica radnika Dijana Vujović. Na današnjem sastanku sa ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Neidom Nišić nije bilo konkretnog rješenja, dodaje Vujović.
21: Bili smo na tom sastanku, bio je korektan, ali definitivno nemamo skroz nešto riješeno, ali ostavili smo na vremenu da moramo da svu dokumentaciju posebno priložimo ministarki, jer moramo u toj dokumentaciji da navedemo koliko kome treba radnog staža.
1: Zbog toga dio njih, iako je stekao godine života za odlazak u penziju i više nije u mogućnosti da radi, ne može da ostvari pravo na istu jer im nedostaje uvezan radni staž.
21: Ali eto, vidjet ćemo, dali smo neki period da dok se preda ta dokumentacija, da će to brzo biti sa naše strane, ali ćemo vidjeti kako će ministarka i da li će ona to ubrzati, jer oni su obećali da će odmah to da realizuju, koliko tu treba sredstava i da idu prema vladi.
1: Podsjetimo, protesti radnika nekadašnje fabrike počeli su u februaru, a okončani u oktobru 2024. nakon što su zaostale plate isplaćene, dok pitanje povezivanja radnog staža za dio radnika i dalje nije riješeno.
2: Nova sezona, stari problemi, upozoravaju ribari iz Kotora. Bokokotorski zaliv više ne može da podnese kruzere, glisere i ostala komercijalna plovila. Kapetan Bruno Janković ističe da zakoni postoje samo na papiru, te da najviše trpe bezbjednost na moru i tradicionalno ribarstvo. Sve je manje ribe u zalivu, ukazuju na to ribari, ali i naučnici iz Instituta za biologiju mora. Više detalja u priči Milana Marojevića.
22: Preveliki, a nerijetko i nekontrolisani broj komercijalnih plovila u Bokokotorskom zalivu i ove sezone pali sve alarme, kaže za naš radio predsjednik Udruženja ribara i poštovalaca tradicionalnog ribanja Kotor, kapetan Bruno Janković. Janković ističe da najviše trpi bezbjednost na moru.
23: Jednostavno stihijsko divljanje po moru gdje se ne zna nikakoga reda, niti pravila, niti ničega. Zabranjena je brzina viša od 6 čvorova, niko ne ide ispod 6 čvorova, to svi vide. Svi idu 10, 15, 20, glisiraju, dolaze, kupe goste po pontama, po rivama, ulaze među kupače. Vi više ne možete skočiti u more jer ćete se utopiti od marete, od glisera. Mala djeca više ne mogu ući u more da uče da plivaju. Moraju plivat u bazen mali gumeni na pontu.
22: Zbog toga i ne čudi sve veći broj incidenata na moru, naglašava Janković i poručuje da haos u zalivu ugrožava i opstanak tradicionalnog ribarstva.
23: Ugroženi smo ne 50%, nego 100%. Ne možemo izaći po danu od marete, od glisera, a uveče ako izađemo ubit će nas gliser. Imam snimke gdje gliseri oko 90 ura voze po 40 čvorova, svako veče neki skuter vozi preko 50 čvorova, on će ili poginuti ili će ubiti nekoga. Znači ako mi kao ribari izađemo uveče da ribamo, nećemo se vratiti doma.
22: Ribari upozoravaju da u zalivu ima svega, ali sve je manje i manje ribe.
23: Imate špahera, imate utopljenih barki, imate smeta svakakoga, čak ima i ribe. Međutim, Riba je pametna. Nije riba kao mi, pa ćemo se prilagoditi, zavisi od kako ko ima interesa. Riba nema interesa od ničega nego jadna da živi. Ali riba je pametna i riba bježi. Vi u akvatorijumu Kotorskog zaliva, vi više ne možete uvati ništa. Mislim, to je katastrofa.
22: Da ekspanzija turizma i plovila itekako utiču na život u Bokokotorskom zalivu upozorava i naučnik Aleksandar Joksimović iz Instituta za biologiju mora.
0: Buka koja se stvara radom tih kruzera, ali i svih ovih plovila koji zaista ima mnogo u ovom periodu u zalivu, apsolutno utiču na riblje fondove, na riblje zajednice, na jata riba koja očigledno izbjegavajući sad sve te uticaje nalazi neko možda novo stanište, možda teži zaliva, možda ne dozvoljavamo mrije s tih vrsta inćuna, srdele, jer znamo da je Bokotorski zaliv jedno prirodno mrijestilište i hranilište ovih ekonomski važnih vrsta.
22: Naši sagovornici zaključuju da je potrebno uraditi kvalitetne studije o uticaju kruzing turizma na život u zalivu. Zajednički rad, paneli, javne diskusije, istraživanja, put su do rješenja, a ključno je da zakoni koji već postoje ne budu samo slovo na papiru.
2: Kotor je kandidovan za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga za 2028.
3: U starom zatvoru, odnosno kreativnom hubu u Kotoru, održane konferencije za medije gdje su partneri civilnog i javnog sektora Kotora zvanično predstavili kandidaturu grada za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu. Projekat kandidature priprema i opština Kotor, Kotor Art, muzeji, galerije, Kotor, kulturni centar, Nikola Đuričković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i NVO Expeditio sa zajedničkim ciljem da kroz kulturu, dijalog i saradnju dodatno osnaže razvoj grada. Predsjednik opštine Vladimir Jokić ocijenio je da kandidatura predstavlja iskorak u razvoju kulturnog života grada, ali i priliku da se postojeći potencijali objedine u zajedničku viziju.
6: Kotor zajedno sa svojim institucijama i sa nevladinim sektorom, javnim sektorom je odlučio da napravi korak dalje u onome što je kulturni život grada i u onome što je organizacija ne samo kulturnih događaja, nego ukupna organizacija svega što ima veze sa kulturom i baštinom u našem gradu. S obzirom na tu odluku iskoristili smo i trenutak da sve ono što je naš temelj i što je naša osnova uvežemo i da kroz to uvezivanje predstavimo jednu vrstu novog pogleda i nove paradigme kulturnog života grada.
2: O sportu će kolega Janko Pešikan.
7: Naš fudbalski reprezentativac Risto Radonović postigao je efektan pogodak u pobjedi Steaua nad ekipom Čiske Rede u drugom kolu prvenstva Rumunije. Bivši igrač budućnosti efektnim udarcem već u trećem minutu donio prednost ekipi iz Bukurešta, čiji dres nosi od 2021. Meč je završen 2-0 za goste, a Radonović igrao na poziciji zadnjeg veznog. Radonović je bio najbolji igrač utakmice, baš koji Aleksa Maraš, kojem je za to bilo dovoljno pola sata na terenu. Bivši igrač Zete, Dečića i Mladosti, dva puta je zatresao mrežu u debiju za Košice. U prvom kolu Slovačke lige Žilina i Košice odigrali su zanimljiv meč. Bilo je 4-4, a naš napadač je ušao igru u 62. minutu. Postigao je gol za 3-3 u 67. i za konačnih 4-4 u 85. minutu. Ne stišava se bura u italijanskom fudbalu. Nakon što je propustila još jedan mundijal, mnoge stvari su morale da se mijenjaju. Guardiola je odbio mogućnost da preuzme Azure, a na klupi je već bio viđen Andrea Pirlo. Ipak, propala i ta mogućnost, jer je sporan angažman legendarnog fudbalera zbog uloge ambasadora ruske kladioničarske firme. Fenomenalni Slovenac Tadej Pogačar osvojio je petu titulu na Tour de France, najpoznatijoj biciklističkoj trci na svijetu, i priključio se u najužem krugu velikana. Sada dijeli rekord sa Jacques Anquetilom, Eddie Merckxom, Bernardom Hinault i Miguelom Indurainom, jedinim vozačima koji su prije njega pet puta osvojili Tour de France. Sa 27 godina postoje najmlađi petostruki pobjednik u istoriji trke. Posljednja trka ovogodišnjeg kalendara startovaće 22. avgusta u Monte Carlu, završiti u Granadi 13. septembra.
2: Meteobilten.
3: Oblačno je ponegdje sa kišom i grmljavinom, vjetar je uglavnom slab do umjeren južni, temperatura u 14 sati, Podgorici Budva 30 stepeni, Herceg Novi Ulcinj 29, Bari Berane 28, Rože i Gusinje 26, Pljevlja Plužine Bilopolje i Andrijevica 25, Kolašin Cetinje 24, Žavljak i Petnica 22 i Nikšić 20 stepeni.
5: Vrijeme s jutra.
3: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 22, najviša dnevna 34 stepena.
5: Poštovani slušaoci, 15 je sati i 30 minut. Pratili ste novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Branislav Jovović, spikerka Dragana Popović i urednica Milica Mandić.
8: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Centralna informativna emisija Kotorska hronika. Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 27. juli. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Svečano otvorene adaptirane prostorije Centra za plućne bolesti i higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor. Kandidatura Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu predstavljena je danas na konferenciji za medije održanoj u Kreativnom hubu. Akcija čišćenja obale i podmorja u organizaciji NVO Naša akcija juče uspješno realizovana na lokalitetu Glavati. Proteklog vikenda održano Risansko veče i Morinska gitarijada. Večeras koncert Andreja Korbenikova u okviru Kotor Arta i predavanje povodom 170 godina od rođenja Tesle u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor. Fudbaleri Bokelja sinoć u Tuzima pobjedili Dečić. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Svečano otvaranje adaptiranih prostorija Centra za plućne bolesti i higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor održano je danas ispred Centra za plućne bolesti. Vrpcu su presjekle generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić i direktorica Doma zdravlja Kotor doktorka Ana Bakić. Direktorica Doma zdravlja Kotor istakla je da je realizacijom ovog projekta značajno unapređeno radno okruženje zaposlenih, što će doprinijeti kvalitetnijem i efikasnijem pružanju zdravstvenih usluga.
2: U saglasnost Ministarstva zdravlja Crne Gore i Fonda za zdravstveno osiguranje, na plan javnih nabavki, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja uspješno je završio adaptaciju prostora Centra za plućne bolesti i ACD i higijensko-epidemiološke službe, čime je napravljen još jedan korak u unapređenju uslova za rad zaposlenih i pružanju zdravstvenih usluga građanima Kotora. Ukupna površina koja je bila predmet adaptacije iznosi 142,14 kvadratnih metara, dok je vrijednost izvedenih radova iznosila 83.492 eura. Za kancelarijsku i medicinsku opremu, te zatim opremu za zagrijavanje i za ventilaciju, izdvojeno je 14.774 eura i kompletna investicija finansirana je iz sredstava koje javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kotor ostvaruje obavljanjem sopstvene djelatnosti. Cilj realizacije ovog projekta bio je unapređenje radnog okruženja za zdravstvene radnike, stvaranje funkcionalnijeg i savremenijeg prostora za rad, kao i obezbeđivanje još kvalitetnijih i efikasnijih zdravstvenih usluga za pacijentima kojima su usluge Centra za plućne bolesti i ATD i higijenske epidemiološke službe namijenjene.
0: Generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić kazala je da joj predstavlja zadovoljstvo što boravi u Kotoru, gdje se realizuje više značajnih projekata usmjerenih na unapređenje zdravstvene infrastrukture.
3: To potvrđuje da ulaganje u zdravstvo predstavlja zajednički prioritet kako Ministarstva zdravlja, tako i svih onih koji prepoznaju značaj kvalitetne zdravstvene zaštite za svoje građane. Posebno želim da istaknem da u posljednje vrijeme imamo veoma dobru saradnju sa brojnim lokalnim samoupravama, koje se svako u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima sve aktivnije uključuju u unapređenje uslova zdravstvenim ustanovama. Koristim priliku da se zahvalim opštinama u Boki Kotorskoj na senzibilitetu prema zdravstvenom sistemu. Opština Kotor pružila je značajnu podršku projektima unapređenja zdravstvene zaštite na području ove opštine, čime je pokazala spremnost da bude partner u stvaranju boljih uslova za građane i zdravstvene radnike. Kroz više različitih projekata koje obuhvataju adaptaciju prostora, nabavku medicinske i druge opreme, kao i unapređenje uslova za pristup zdravstvenim uslugama, opština Kotor od posljednje dvije godine opredijelila sredstva ukupnoj vrijednosti od preko 550.000 eura.
0: U ime opštine Kotor prisutnima se obratio potpredsjednik Stojan Milović.
4: Zdravstveni sistem prije svega čine ljudi, njihovo znanje, posvećenost i svakodnevna briga o pacijentima. Međutim, da bi taj odgovoran posao mogli da rade na najbolji mogući način, potrebno je da imaju i odgovarajuće uslove za rad. Upravo zbog toga realizacija ovog projekta predstavlja značajan iskorak kako za zdravstvene radnike, tako i za sve građane Kotora. Adaptacijom ovih prostorija dobili smo savremene i funkcionalne uslove za pružanje zdravstvenih usluga, i to u onim oblastima koje imaju veliki značaj za očuvanje javnog zdravlja. Zato današnje otvaranje nije samo završetak građevinskih i tehničkih radova, ono predstavlja doprinos povećanju zdravstvene zaštite i pokazuje da svako ulaganje u zdravstvene ustanove je istovremeno ulaganje u sigurnost i kvalitet života naših sugrađana. U ime opštine Kotor želim da se zahvalim rukovodstvu Doma zdravlja, zaposlenima i svima onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.
0: Svečanom otvaranju prisustvovali su direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, dr. Jovo Đedović, direktor specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković, dr. Dino Panjako, direktor Doma starih Grabovac, Srđan Dragomanović, ljekari i medicinsko osoblje Doma zdravlja Kotor i drugih zdravstvenih ustanova sa područja Kotorske opštine. Program je vodila Jelena Kljajević. Kandidatura Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu predstavljena je danas na konferenciji za medije održanoj u Kreativnom hubu u Kotoru u organizaciji Međunarodnog festivala Kotor Art. Srž programa je projekat koji nosi naziv Kurenat, nevidljive struje koje povezuju. Detalje donosi Nataša Janović.
5: Na konferenciji su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni umjetnički direktor Međunarodnog festivala Kotor Arte Ratimir Martinović, direktorica opštinske javne ustanove Muzeji Kotor Dušica Ivetić, direktorica kulturnog centra Nikola Đurković Kotor Radmila Beća Radulović, vršilac dužnosti direktora pozorišta za djecu i mlade Kotor Dario Krivokapić i arhitektica i osnivačica nevladine organizacije Ekspedicijo Aleksandra Kapetanović. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da kandidatura predstavlja nastavak razvoja kulturnog života grada i povezivanje svih relevantnih institucija i organizacija.
6: Siguran sam da će kandidatura Kotora dobro odjeknuti i siguran sam da s ovim ljudima može da bude samo uspješno. Ali ponavljam, sama činjenica da se program osmislio i da se projekat osmislio i sama činjenica da su se svi uvezali u svrhu i u cilju osmišljavanja onoga što je budućnost kulturnog života našeg grada je već ogroman uspjeh. Sve ostalo poslije toga može biti samo formalno priznanje tog uspjeha. Nastavit ćemo da plovimo na ovoj struji koja je krenula i siguran sam da će nas povesti i do titule Mediteranske predstavnice kulture i dijaloga, ali ono što je najbitnije do postavljanja Kotora na mjesto gdje on to zaslužuje, to je da bude najprestižniji kulturni centar ovog dijela Europe.
5: Konferenciji je između ostalih prisustvovala i sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti opštine Kotor Tatjana Krještorac. Predstavnici opštine Kotor, kulturnih ustanova i civilnog sektora saglasni su da projekat Kurenat predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga 2028. godine. Istaknuto je da će u narednoj fazi u proces biti uključeni drugi institucije i partneri, dok će zajednički rad na razvoju kulture i očuvanju baštine biti nastavljen bez obzira na ishod kandidature.
0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je obilježilo značajan jubilej 25 godina svog rada i postojanja. Poslušajte šta je tim povodom za Radio Kotor kazao predsjednik ovog društva Mirko Vičević, sa kojim je razgovarala Biljana Marković.
7: Kakav je položaj sada Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u našoj zemlji, u Kotoru uopšte?
8: U Kotoru je položaj od uvijek bio odličan, ogroman broj aktivnosti. Kotorani, svi, počev od pojedinaca pa do institucija, su od prvog dana to prepoznali i sada već govorimo o tolikom nizu projekata, toliko ogromnih stvari urađenih na promociji, zaštiti našeg identiteta, ali na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore. Opština Kotor je bila jedna od institucija, evo večeras i Pomorski muzej, koji je za izuzetan doprinos u radu 25 godina nagrađena našom plaketom. Pored opštine Kotor i Pomorskog muzeja bio je središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji je i sufinansirao ovu cjelokupnu proslavu, Bokejska mornarica, tako da i Hrvatsko nacionalno vijeće, eto pet institucija bez kojih realno rad društva ne bi bio na ovoj razini moguć.
7: Šta su planovi do kraja godine kada je društvo pripremljeno?
8: Planovi su ogromni, imamo nekih tradicionalnih već od kojih ne da ne bježimo, nego ih probamo unaprijediti. To je, imat ćemo još jednu predstavu, događaj koji će biti upriličen za jubilej. Nakon toga negdje na jesen skupština društva, onda božićni domjenak kojega ćemo svakako pred božićnim periodu organizirati i onda dijamant, mislim par excellence, najelegantnije okupljanje Hrvata i ne samo kroz tripundanski bal, nešto što nas krasi već Kotor već 117 godina. Potrudit ćemo se da to bude i ove godine onako kako to mi i naši gosti stvarno i zaželimo.
7: Koliko društvo trenutno sada ima članova i imate i svoje prostorije, ovdje smo upravo u njima?
8: Prostorije smo, zahvaljujući predsjedniku Jokiću, opštine Kotor dobili. To nas čini izuzetno ponosnim. Na radost, one su u starom gradu, do duše već skoro pa skroz ispunjene ogromnim materijalom kojega imamo od naše tiskane djelatnosti, od evidencije i
7: arhivske
8: građe koju pohranjujemo, velikog fonda biblioteke i knjiga kojeg imamo. Međutim, digitalizacija radi čuda. Mi smo Hrvatski glasnik kao naš najjači adut pretvorili u digitalnoj formi. Pored ovog što štampamo, imamo ga i na hrvatskiportal.me, to je naš sajt kojega redovno ažuriramo. Evo, neka slušatelji pogledaju, pronaći će uvijek neku lijepu zanimljivost što se dešava u društvu. Nakon tripundana onda prezentacija knjige koje smo sada namjerili. I tako, dosta je aktivnosti. Društvo po zvaničnoj evidenciji ima 1711 članova. Nažalost, ta evidencija bi trebala ipak biti malo ažurarnija. Trebali bi članovi da se češće jave. Sigurno da nismo u saznanju ni o promjeni mnogih brojeva telefona, adresa, ali iskreno i članarina nije baš na zavidnom nivou taj sistem, da kažem, naplate, ali društvo ide dalje. Kogod bude mogao, to će i obavezu i odraditi, ali evo, uspijevamo i mimo toga. Pronašli smo adekvatne partnere, tako da ovaj ured središnji za Hrvati izvan Republike Hrvatske, svrstavajući Hrvatski glasnik u projekte od posebnog strateškog značaja za sve Hrvate izvan Republike Hrvatske, to je jedan fantastičan uspjeh, to je nama garancija i mogućnost da u nekom relaksiranijem ritmu, sa još većom odgovornošću, ali bez financijskih poteškoća, privedemo godišnji projekat kraju i da se on svake godine, ako Bog da, i obnavlja.
7: Radio Kotor će i dalje da prati sve aktivnosti Hrvatskog građanskog društva i u ime redakcije naše kolektiva čestitam ovaj značajan jubilej.
8: Hvala i za naredni događaj ćete biti pravovremeno obaviješteni, obećavam.
7: Hvala vam puno na razgovor.
8: Hvala.
0: Član planinarskog kluba Vjeverica iz Kotora Marijan Šantić govorio je za Radio Kotor o tragediji u kojoj je prije dva dana 5 državljana Bosne i Hercegovine izgubilo život na planini Elbrus u Rusiji.
9: Elbrus je specifična planina. Ja sam bio 2 put i desilo se u oba ta slučaja vrlo interesantna stvar. Osim visinske bolesti nedostaje kiseonik u mozgu. Samim tim što vam je smanjeno razmišljanje, vi možete da pravite različite greške ili da se ponašate iracionalno. Na primjer, u slučaju nevremena, ta koncentracija kiseonika u mozgu se još smanjuje zbog pada pritiska u vazduhu. Zatim dolazi velika hladnoća, magla, što je mene sve zaticalo, i naprosto su u jednom trenutku, bez prisustva vodiča, ljudi su bili izgubljeni, možda su išli u krug ili nemam pojma. Sada, nažalost, stvarno mi je jako žao što su moje kolege iz susjedne zemlje tako stradali. I planina uzima svoje. Trebalo je dobro da se ljudi informišu prije polaska na uspon, da pogledaju vremensku prognozu, jer ipak to nevreme nije došlo tek tako iznenada. Žao mi je, stvarno mi je žao što se to desilo.
0: Marijan Šantić se više od 2 decenije bavi planinarenjem, a Elbrus, najveći vrh Kavkaza, osvojio je 2 puta. Između ostalog, na planetu je gledao sa vrhova Akangagve, najviše tačke Anda i Južne Amerike. a najviše planine, kao i najviše planine Afrike, Kilimandžara. Akcija čišćenja obale i podmorja u organizaciji nevladine organizacije Naša akcija u saradnji sa Voka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat na lokalitetu Glavati na Prčanju juče je uspješno realizovana. Sa Patricijom Pobrić iz NVO Naša akcija razgovarala je Mihajla Moškov.
10: Povodom čega ova današnja akcija čišćenja?
11: Pa NVO Naša akcija dobila poziv od irske nevladine organizacije koja organizuje svetski Give Back dan. I to je ovaj dan danas, 26. jul. I oni doprinose akcijama čišćenja mora, obale i tako dalje, svugde po svetu. Mi smo htjeli da se pridružimo u ime Crne Gore. Smo jedina organizacija koja se tu pridružila. Naravno, pozvali smo naše partnere, omladinski tim Tivat i Boka Diving Academy da nam se pridruže. Evo, videli ste i turisti su nam se pridružili i uglavnom tako smo odradili ovde na lokaciji Glavate jednu lijepu akciju. Sad pokušavam da procenim koliko ima tu, ali sama ta...
12: Više stotina možda
11: pa
12: zbog ovih.
11: Sama guma je dosta teška, videli ste, jedva. Uglavnom, radit ćemo sad procenu, pa ćemo javiti koliko, ali uglavnom lepa je količina koju smo skupili.
12: Zbog čega baš ova lokacija danas?
11: Pa najviše zbog bezbednosti, jer opet vidimo da ima dosta saobraćaja u zalivu i bilo je čak i talasa kad su brodovi naše barke pristajali, pa vidite kakva je situacija. Tako da želimo bezbednost koja je na prvom mestu uvek i onda smo, a nikad nismo inače čistili ovu lokaciju, tako da stalno nešto novo biramo sa partnerima ili se mi njima pridružimo, ali oni nama i tako.
12: Ne planirate puno unapred neke akcije, već onako kako vidite potrebu na
11: kako
12: određenu.
11: Vidimo potrebu, verovatno ćemo jednu u avgustu i planiramo jednu veoma veliku u septembru za Međunarodni dan čišćenja obale.
12: Vidimo da turisti se učestvuju. I samo inicijativno
11: jeste,
12: onako.
11: Jeste, oduševljeni su uvek kad vide aktivnosti i zaista se pridružuju i to je uvek jedna lepa stvar i naravno uključujemo i da se slikaju sa nama i mislim da ste videli i deca se pridružile i mislim da ovo ostaje jedan dobar primjer i pokazatelj naše odgovornosti prema zalivu.
12: Čini se da možda se i više uključuje kad ovako na licu mjesta vide da je neka akcija nego da dolaze po pozivu. Kako je vaše iskustvo?
11: Jeste, to je definitivno tako. Evo i naši mladi, dosta njih radi sezonski i u smeni su, tako da mi nismo tu masovno kao što to umijemo da budemo u off sezoni, ali lijepo je da se pridruže i definitivno to podstiče kada i vide energiju. Mi smo svi veoma pozitivni i družimo se i onda dođe čisto i zbog toga.
12: Ima li možda neka vrsta otpada koja dominira po vašem iskustvu?
11: Ovdje je staklo.
12: Danas smo gume vidjeli
11: gume
12: čak
11: neko. Gume ste vidjeli, gume često izranjamo, to je standardno, ali nekad su tu bile luke i tu oko bova ili oko vrša i tako dalje, tako da često izranjamo gume, vidjeli ste vrše i uglavnom staklena ambalaža. Nema toliko plastike, tu smo skupili plastiku s obale, ali generalno to je to za zaliv. Hvala vam.
12: Hvala.
1: Kotorska hronika.
0: Jedan od najcijenjenijih pijanista svoje generacije, Andrej Korbejnikov, nastupit će u okviru Kotor Art Festivala večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje predavanje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle. O Teslinim precima i o važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika u porti Crkve Svetog Nikole večeras u 21 sat i 30 minuta govorit će sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Manifestacija Risansko veče održana je protekle subote na trgu 21. novembar u Risnu u organizaciji mjesne zajednice Risan i turističke organizacije Kotor uz podršku brojnih sponzora. U ime organizatora prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Risan Adriana Petričević ističući značaj ove manifestacije i vrijednost zajedničkog okupljanja.
13: Risansko veče nije samo koncert i zabava. To je veče koje nas okuplja, veče susreta, druženja, osmijeha i lijepih uspomena. To je tradicija koju su stvarale generacije prije nas i koju ćemo nadam se zajedno čuvati i prenositi dalje. Za sve ove godine kroz Risan su prošli brojni izvođači i mnoge generacije su upravo na ovom događaju stvarale svoje uspomene. Neki su na Risansko veče dolazili kao djeca, a danas dolaze sa svojom djecom. I upravo u tome jeste posebna vrijednost ove manifestacije.
5: Uslijedio je muzički dio programa. Najprije je nastupio popularni hrvatski pjevač Bruno Rački, a potom i bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjetom i najavljuje da je sve spremno za ljetni karneval i Bokeljsku noć.
14: Risansko veče još jednom je napunilo trg 21. novembar. Kakvi su utisci, da li ste zadovoljni odazivom gostiju?
15: Pa mi jesmo zadovoljni, ali nadam se da su zadovoljni upravo ovi ljudi koji su ovdje, jer ovo je večeras upravo zbog njih, tako da mislim da je ovo jedno od ljepših, bar onih kojima sam ja prisustvovao risanskih večeri, tako da vjerujem da su zadovoljni svi, a samim tim i mi.
14: Koliko ove manifestacije doprinose boljoj turističkoj ponudi u ovim malim mjestima poput Risna?
15: Pa doprinose mnogo i mi smo se ove godine upravo fokusirali na ove manje manifestacije, odnosno manifestacije u manjim mjestima, da malo ipak sezonu na taj način obogatimo i da goste rasporedimo nekako pravilno po cijeloj Kotorskoj opštini. Mislim da smo uspjeli u tome, jer gotovo sve što je do sad održano, a vjerujem i ovo u narednom mjesecu, ali i mjesecima koji su pred nama, da će biti upravo uspješno kao ovo večer.
14: Je li sve spremno za veliki karneval i za Bokeljsku noć?
15: Jeste, turistička organizacija je tu, rekao bih, tehnička podrška i financijska podrška. Znate da Kotorski karneval već dugi niz godina organizuje nevladina organizacija Fešte, Bokeljsku noć organizuje kulturni centar, ali mi smo tu uvijek sa podrškom u onoj mjeri u kojoj je moguće.
5: Bruno Rački je za Radio Kotor podijelio utiske nakon koncerta.
16: Svaki put sve više ljudi i sve veća podrška, a i sve više nekako ljubavi. Evo, baš ovi ljudi pjevaju moje pjesme, znaju tekstove, evo, predivno. Uvijek je doći ovdje, kao što sam već rekao na vašem radiju, predivno doći ovdje. A nisam ne iznenadio posebno.
5: Trg 21. novembar bio je ispunjen brojnim posjetiocima koji su uživali u dobroj atmosferi i poznatim hitovima. Morinska gitarijada, 19. po redu, održana je protekle subote na plaži u Morinju. Kako je za Radio Kotor kazao organizator Vojislav Uljarević, manifestacija je protekla u dobroj atmosferi na zadovoljstvo brojnih posjetilaca.
17: Gitarijada je protekla u lijepom ambijentu. Spojili smo različite generacije ljudi sa istom emocijom i energijom koji su stvorili odličnu atmosferu. Zadovoljni smo ozivom, pogotovo ako se uzme u obzir da je Morinska gitarijada mali festival sa skromnim budžetom, da je Morinj slabo saobraćeno povezan, što posjetiocima otežava povratak svojim kućama i onemogućava se zainteresovane da dođu u Morinsku gitarijadu. Nastupali su bendovi Rudolf iz Kolašina, zatim mladi podgorički sastav Infantry i Rainmaker Iron Maiden Tribute Band iz Beograda. Morinsku gitarijadu održava entuzijazam, želja da damo svoj doprinos rock'n'roll sceni i da se u našem mjestu održava ovako jedan događaj.
5: Podršku organizaciji 19. Morinske gitarijade dali su Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, Turistička organizacija opštine Kotor, Fish Computers i Trafik DOO.
1: Kotorska hronika.
5: Sljede minuti posvećeni sportu. U Kotorskoj hronici fudbaleri Bokelja sinoć u Tuzima pobijedili su Dečić. Grbalj danas na Zlatiboru igra sa Titogradom. Jedriličari Lahora u sastavu crnogorske reprezentacije na takmičenju u Poljskoj. Kotorani Petar Pajović i Đorđe Perišić uspješni na državnom judo prvenstvu. Sportski pregled pripremio je Dragan Sklender.
18: Fudbaleri Bokelja u generalnoj probi pred početak prvenstva u prvoj ligi sinoć su u Tuzima pobijedili Dečić 1-0 golom Matije Kuča. Kotorani na startu šampionata u nedjelju 2. augusta gostuju ekipi Petrovca. Grbalj je na Zlatiboru pobijedio istoimenu ekipu 1-0 golom Aleksandra Krstovića, a zatim izgubio od Ajmana 5-0. Izabranici Željka Tomaševića će danas odmjeriti snage sa Titogradom, a 30. jula sa ekipom Koma. Reprezentacija Crne Gore u jedrenje za klasu Optimist otputovala je u Poljsku, gdje se u gradu

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ljetnje priče sa Talasa Radio Kotora. Odbojkaški klub Gimnazijalac nedavno je bio učesnik kampa proslavljenog odbojkaša Vanje Grbića koji je održan u Kladovu. Utiske je sumirala predsjednica Kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
1: Dobar dan slušaocima Radio Kotora. Evo da kažemo neke osnovne podatke. Odbojkaški kamp Vanje Grbića je proglašen za najbolji kamp na svijetu te vrste. To je kamp koji ima razno razne segmente, počevši od praćenja statusa odbojkašica, zdravstvenog i odbojkaškog, pa do razno raznih kulturnih manifestacija. Ovaj kamp nije od juče, to je kamp koji je rađen širom cijele Srbije, dok se nije našao ovaj prostor u Kladovu gdje su svi parametri organizacije jednog takvog kampa zadovoljeni. Mi smo, tako reći, od osnivanja tog kampa učesnici u tom kampu. Da li smo bili na Zlatiboru, da li smo bili na u Valjevu, da li smo sada u Kladovu. Ove godine je od 5. do 12. jula na kampu bilo naših 15 djevojaka, a u prvom turnusu krajem juna bile su naše dvije odbojkašice. Jedna od njih je Jelena Ćorović, koja je reprezentativka Crne Gore, u ovom trenutku je u selekciji U17. Inače je i član selekcije juniorske U18. Ono što je bitno za naš klub, to je da sam neke 17. godine zamolila Grbića da dođe u Kotor, i to se zna, da napravi promociju svog kampa i da održi jedan četvorosatni trening sa preko 100 odbojkašica. Nažalost, iz Crne Gore su se klubovi oglušili da dođu, da prisustuju jednom takvom divnom treningu, da nešto nauče treneri, ali tako je to ovdje u ovim našim krajevima. Naša djeca koja idu na kamp su uglavnom djeca koja su već više puta bila na kampu. I to su uglavnom naša djeca koja su perspektivna. Ima jedan mali broj djece, od njih 15-oro možda troje, koji su tek početnici. Ta djeca se u tom kampu selektiraju već prvog dana u odnosu na svoje sposobnosti. Odrade se razno testiranja o njihovom zdravstvenom statusu, kičmi, uopšte o cijelom koštanom sistemu, i ta djeca onda dobijaju razno razne informacije kao njihovi roditelji, čak do mjere da mogu odmah da se preduzimaju određene fizikalne terapije ukoliko postoje neki problemi tipa deformacija kičmenog stupa. Ta naša djeca već godinama, kako kaže Vanja Grbić, kada ga pitam koja se ističe, a on samo napiše sve. To su djeca kod kojih se samo neke nijanse sada rade, koje su manje bitne, ali da bismo došli do savršenstva do kojeg su došla naša djeca koja su pošla za inostranstvo, poput Ksenije Simun, poput Teodore Bulatović, i ove godine odlazi Kristina Peraš. Po ocjeni Vanje Grbića, koji ima uvid u sve što se dešava u svijetu sa odbojkom, posebno praćenjem tih mladih koji odlaze, sve te naše odbojkašice su bile potpuno spremne da odu za Ameriku. Tako je i sa našom Kristinom Peraš, koja odlazi ove godine. Ono što je jako važno, da mi ne šaljemo djecu pojedinačno, mi šaljemo djecu kao klub i njihovi roditelji. I to nije tako baš ni jednostavno, jer smo mi morali djecu poslati avionskim prevozom, ugovoriti prevoz, od aerodroma Morava u Lađevcima do Kladova, što je odradio Vanja Grbić. Naša djeca su dočekana od svih na kampu, počevši od Vanje Grbića pa nadalje, i naša djeca su broj jedan na tom kampu. Meni jedan od trenera, a nije to ko bilo, nego prvi trener Tijane Bošković čuvene, koji prati našu djecu tamo u svim segmentima rada, ovako kaže: vaša djeca su sjajna što se tiče odbojke, ali vaša djeca se vide mimo odbojkaškog terena sa svojim vaspitanjem, svojim ponašanjem, svojom zrelošću. Tako da smo ove godine dobili jednu takvu informaciju koja treba da bude ponos ne samo našem klubu, mi smo dio Kotora, nego našem gradu, roditeljima koji ulažu u svoju djecu. Otuda bih htjela da kažem da se itekako ovaj klub, koji broji preko 200 djevojaka i djevojčica, zajedno sa rukometnim klubom koji je izvanredno stasao, a dva kluba treba itekako da se podrže u svakom segmentu njihovog rada. Je zadovoljstvo u klubu, zadovoljstvo roditelja i nadam se da će i slušaoci Radio Kotora biti prezadovoljni sa ovim što sam, nadam se, uspjela vjerno da prenesem vizavi ove naše aktivnosti.
0: Da li postoji mogućnost da Vanju Grbića ponovo vidimo u Kotoru?
1: Vanja Grbić je prošle godine bio naš gost, moram da kažem gost porodice Ćorović. Pobrinuli smo se i klub i ta porodica i roditelji kluba da mu zadovoljstvo na odmoru bude maksimalno. On je to izrazio zahvalnošću prema svima nama. I njegova želja je da u avgustu mjesecu bude ovdje negdje u Dobroti. Ali o tom potom, mislim da da. Mislim da ćemo ga vidjeti u našoj sredini.
0: Kakvi su utisci djece gimnazijalca o kampu u Kladovu?
1: Ta naša djeca od trenutka negdje u martu mjesecu kad se otvori prijavljivanje za kamp, se odmah odlučuju, one naprave svoj sastanak, dogovore se sa roditeljima i odrade, kao prvo odrede termin u kom će ići, da bismo upravo mogli napraviti ovu organizaciju da idu svi zajedno i da ih lakše pratimo. Znači, one su oduševljene, one su tamo mažene, pažene, svaki detalj njihovog rada se prati, a one to jako dobro osjećaju i to nam naravno prenose.
0: Kako bi izgledao osvrt na nedavno završenu takmičarsku sezonu? Da podsjetimo, gimnazijalac je obezbijedio opstanak u elitnom rangu, što je i bio cilj uoči prvenstva.
1: Što se tiče prethodne sezone, Odbojkaški savez je, po mojoj procjeni, a ja sam im to i rekla, napravio jednu veliku gužvu u sistemu takmičenja, da ne kažem neku težu konstataciju. Naime, prateći ovu jednu najmlađu selekciju koja je prošle godine došla do evropskog prvenstva, do finalnog evropskog prvenstva, toj selekciji su dali prioritet i uopšte reprezentativnim selekcijama, naravno da treba, ali ceh su platili sve igračice koje su takmičile i Superligu i Prvu ligu i sve ostale kategorije. Da samo prevedem na najjednostavniji način. Takav je bio kalendar takmičenja da je naša liga, Superliga države, najjača liga, završila sredinom marta. Ne računam taj play-off i to što je malo dodatno bilo, ali pogibeljna je bila sezona u kojoj imate ritam igranja utakmica, srijeda, subota, Superliga, a niže selekcije se također naguravaju na brzinu i onda se razvuku negdje do juna mjeseca i da ne pričam dalje. Bila je jako, jako naporna, bilo je jako, jako teško, pratile su nas povrede, pratio nas je odlazak Mateje Kovačević, za koju smo shvatili da ako je ne pustimo da ode, njena karijera će biti gotova. Ne bih ulazila u razloge šta se tom djetetu potpetilo, da kažem, žargonom seljačkim, ali mi smo napravili jedan veliki humani potez, posebno trener Milan i trener Boško, koji su shvatili da Mateji treba dati prostora da ode. I taj naš gest je urodio plodom. I to je naša vrlina, jedna od vrlina našeg kluba. Da mislimo o djeci, da pratimo njihov, prije svega, psihički status, pa onda igrački. Jer ako psiha nije u redu, onda neće biti ni ništa drugo u redu. Znači, izborili smo ono što smo izborili. Mi ne možemo da se takmičimo sa Herceg Novim koji dovede 10 internacionalnih igračica. Niti je to, po mojoj procjeni, jasno i glasno ću reći, cilj odbojke crnogorske. Ako jedan Herceg Novi treba da ubija svaku ekipu sa po 15 razlike, sa po 20 razlike, čemu to služi? Gdje je mjesto da se naša djeca bore? Da se bore djeca Herceg Novog na kraju krajeva? Da uđu u takmičenje Superligi? A ne da gledamo igračice koje imaju godina, koje tu predstavljaju kao neke velike igračice za prostor Crne Gore. Imamo mi potencijal u Crnoj Gori, ali treba vremena da se to razvije i treba ono što stalno kažem, trenerski kadar u Crnoj Gori treba da bude na višem nivou. Naši treneri treba da idu dalje iz Crne Gore, da rade na svom napredovanju. Pa da onda vidimo da li ćemo imati više uspjeha nego do sada. Tako da što se tiče sezone, mi smo zadovoljni. Ceh takvog ritma takmičenja su platile sve naše mlađe kategorije iz razloga što u svim klubovima Crne Gore već pionirke igraju Superligu i igraju prvu ligu i igraju mlađe kategorije i mi smo tu po sustavi. Naša Jelena Ćorović nije mogla da zadovolji taj ritam da igra i pionirsku i kadetsku i juniorsku i sve reprezentativne selekcije u kojima je birana i Superligu. Zato smo završili u svim kategorijama na četvrtom mjestu. Ali što je tu je, kako nama tako i drugima, ali hoću da kažem da apsolutno sezona nije bila organizovana kako treba. Mi smo pokušali, ja lično, dopisom savezu, sugestijama, oni su nešto malo promijenili, ali to je bilo nedovoljno. Ljetnje priče.

0: Da se dobro radi sa mlađim selekcijama dokazi su pozivi vašim članicama za reprezentaciju Crne Gore Kovačec, Ćorović, Krašovec.
1: Tako je. I ne samo da su to pozivi. Jelena Ćorović je odbojkašica koja naravno još uvijek će da uči. Ali ako ona od svih trenera na pripremama, počevši od Jova Cakovića koji je trener seniorske selekcije, ima najljepše, najvrijednije ocjene, komplimente za njen rad, za njenu sposobnost, za ono što ona pruža na utakmicama, onda nama ne treba ni jedna drugo ocjena. Kovačec je imala, nažalost, jednu povredu. U pitanju je bio meniskus, to je u neku ruku sanirano, nisam upoznata do kraja, ali ona vjerovatno iz tog razloga bila je na pripremama seniorske selekcije, ali iz tog razloga najvjerovatnije nije ušla, naravno, igrač koji nije zdravstveno ok, treba da se izliječi pa da bude poslan ponovo. Što se tiče Male Krašovec, ona napreduje, ali jednostavno kostur te reprezentacije za koju je pozvana je već odavno i postavljen i sigurno su te koje su izabrane bolje od nje, tako da ona je sad dobila jedan vjetar u leđa tim pozivom i to je ok i ona će raditi na sebi, odnosno mi ćemo raditi na njenom napretku kao i kod svih ostalih.
0: Kakva je situacija sa financijama kluba? Znamo da je to bolna tačka skoro svake sportske organizacije.
1: Što se tiče financija kluba, ja ne znam da li ima kluba koji se može u datim okolnostima pohvaliti da je sa završetkom takmičarske sezone izmirio sve dugove, sve dospjele račune, da na svom žiro računu uvijek ima toliko novca da može da započne, jer već će sada početi razne uplate prema savezu i tako dalje, koji može da procijeni da li može da dovede pojačanje za ovu godinu. Tako da iako nismo dobili za 2026. do današnjeg dana ni jednog centa, tu su roditelji i par sponzora koji nas zaista prate. A što se tiče roditelja, evo mogu da vam kažem da su uložili ove godine u klub ne kešom, nego plaćanjem određenih stvari ili opreme ili putovanja ili ishrane negdje do između 12 i 15 hiljada eura. Nekome se može učiniti da je to mala cifra, ali mi jesmo veliki klub, ali u odnosu na recimo Primorca smo opet mali klub. Tako da mogu da kažem pod znacima navoda da dobro plivamo u tom dijelu.
0: Što je trenutno aktuelno u gimnazijalcu? Ima li novih imena? Da li ima odlazaka? Odnosno sa kojim sastavom ćete nastupiti u narednoj sezoni?
1: Što se tiče odlaska iz kluba, to je Kristina Peraš koja odlazi za Ameriku. Ona je maturirala, odlučila se na taj potez. Što ostali su, to su sve mlađa djeca. Trenutno će ove godine samo Marija Radusinović, libero, biti maturant. Ostalo su sve mlađa djeca, mlađe igračice. Treneri su obavili jedan sastanak i potrudili se trener Milan da naprave komunikaciju sa skautima i dobili smo igračicu iz Vojvodine. koja će 1. septembra biti već u Kotoru. Potpisali smo prvi ugovor. Igračica je vrlo kvalitetna, posebno za našu ligu. I uspostavila sam komunikaciju sa njom. Vidim da je stalno u procesu takmičenja, jer cijelo ljeto igra beach volley. I mislim da ćemo sa njom riješiti opstanak u Superligi. No, probni period će biti do januara mjeseca. Ukoliko vidimo da ne možemo sa njom da postignemo opstanak u Superligi, mi ćemo posegnuti za nekim pojačanjem u drugom dijelu sezone.
0: I za kraj, jedna poruka svima koji žele da upišu školu odbojke gimnazijalca.
1: Poruka bi glasila prije svega u odnosu na zdravlje djece, posebno djevojaka. Odbojka je najljepši ženski sport za ženu. Oblikuje je od glave do pete. Drži kičmu uspravno. Usmjerena je ka suncu. Svi pokreti idu u vis. Dalje, preporučila bih svim roditeljima da otvore na internetu predavanja doktora Rajevića, da čujete šta znači skok, a u odbojci gotovo većina elemenata je povezana sa skokovima. Šta znači održanje koštane mase, jer je već danas osteoporoza u ranijim godinama, ne u 70-ih, nego mnogo ranije, velika prijetnja ženskom zdravlju. U gimnazijalcu djecu čekaju tri profesora fizičkog vaspitanja. U gimnazijalcu djecu čeka od ove godine trenerica Danijela Baštrica, ja je zovem djevojačkim prezimenom, koja je bila prvi kapiten, prvi član gimnazijalca i koja je već na startu pokazala da je spremna za jedan takav rad, a mi ćemo uraditi sve za njeno stručno napredovanje. U gimnazijalcu se vodi računa o financijskom statusu porodica. U gimnazijalcu se vodi računa o svakoj povredi svakog djeteta. Opet ću ponoviti, naš fizioterapeut Ivan Borović, koji radi na bazenu, je gotovo pretvoren u ličnog fizioterapeuta gimnazijalca. Toliko je već naše djetece po bilo kom pitanju, bilo koje povrede, bilo u njegovim rukama. I samo da kažem, sve je završeno na radost oporavka te djece, bilo da su bilo malo nezgodnije povrede, bilo da se radi samo o deformacijama određenih dijelova tijela. Znači, čeka vas rad u jednoj lijepoj sali, urednoj, sa pravim rekvizitima, sa mogućnošću da roditelji gledaju svoju djecu, da prate svoju djecu, da nam i na taj način pomažu, da nam daju primjedbe, da nam daju pohvale, znači sve ono što jedna dobra sportska porodica ima, to ima i gimnazijalac. I dobro nam došli. Počećemo na samom početku, kad počne škola, počeće sa radom i gimnazijalac sa prvim sastankom.
0: Poštovani slušaoci, naša gošća bila je profesorica Ljiljana Marković. Ostanite i dalje uz Talase Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.

Postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu. Na mestu broj 4.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ljetnje priče sa Talasa Radio Kotora. Odbojkaški klub Gimnazijalac nedavno je bio učesnik kampa proslavljenog odbojkaša Vanje Grbića koji je održan u Kladovu. Utiske je sumirala predsjednica Kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
1: Dobar dan slušaocima Radio Kotora. Evo da kažemo neke osnovne podatke. Kamp, odbojkaški kamp Vanje Grbića je proglašen za najbolji kamp na svijetu te vrste. To je kamp koji ima razno razne segmente, počevši od praćenja statusa odbojkašica, zdravstvenog i odbojkaškog, pa do razno raznih kulturnih manifestacija. Ovaj kamp nije od juče, to je kamp koji je rađen širom cijele Srbije, dok se nije našao ovaj prostor u Kladovu gdje su svi parametri organizacije jednog takvog kampa zadovoljeni. Mi smo, tako reći, od osnivanja tog kampa učesnici u tom kampu. Da li smo bili na Zlatiboru, da li smo bili na u Valjevu, da li smo sada u Kladovu. Ove godine je od 5. do 12. jula na kampu bilo naših 15 djevojaka, a u prvom turnusu krajem juna bile su naše dvije odbojkašice. Jedna od njih je Jelena Ćorović, koja je reprezentativka Crne Gore, u ovom trenutku je u selekciji U17. Inače je i član selekcije juniorske U18. Ono što je bitno za naš klub, to je da sam neke 17. godine zamolila Grbića da dođe u Kotor, i to se zna, da napravi promociju svog kampa i da održi jedan četvorosatni trening sa preko 100 odbojkašica. Nažalost, iz Crne Gore su se klubovi oglušili da dođu, da prisustuju jednom takvom divnom treningu, da nešto nauče treneri, ali tako je to ovdje u ovim našim krajevima. Naša djeca koja idu na kamp su uglavnom djeca koja su već više puta bila na kampu. I to su uglavnom naša djeca koja su perspektivna. Ima jedan mali broj djece, od njih 15-oro možda troje, koji su tek početnici. Ta djeca se u tom kampu selektiraju već prvog dana u odnosu na svoje sposobnosti. Odrade se razno testiranja o njihovom zdravstvenom statusu, kičmi, uopšte o cijelom koštanom sistemu, i ta djeca onda dobijaju razno razne informacije kao njihovi roditelji, čak do mjere da mogu odmah da se preduzimaju određene fizikalne terapije ukoliko postoje neki problemi tipa deformacija kičmenog stupa. Ta naša djeca već godinama, kako kaže Vanja Grbić, kada ga pitam koja se ističe, a on samo napiše sve. To su djeca kod kojih se samo neke nijanse sada rade, koje su manje bitne, ali da bismo došli do savršenstva do kojeg su došla naša djeca koja su pošla za inostranstvo, poput Ksenije Simun, poput Teodore Bulatović, i ove godine odlazi Kristina Peraš. Po ocjeni Vanje Grbića, koji ima uvid u sve što se dešava u svijetu sa odbojkom, posebno praćenjem tih mladih koji odlaze, sve te naše odbojkašice su bile potpuno spremne da odu za Ameriku. Tako je i sa našom Kristinom Peraš, koja odlazi ove godine. Ono što je jako važno, da mi ne šaljemo djecu pojedinačno. Mi šaljemo djecu kao klub i njihovi roditelji. I to nije tako baš ni jednostavno, jer smo mi morali djecu poslati avionskim prevozom, ugovoriti prevoz, od aerodroma Morava u Lađevcima do Kladova, što je odradio Vanja Grbić. Naša djeca su dočekana od svih na kampu, počevši od Vanje Grbića pa nadalje, i naša djeca su broj jedan na tom kampu. Meni jedan od trenera, a nije to ko bilo, nego prvi trener Tijane Bošković čuvene, koji prati našu djecu tamo u svim segmentima rada, ovako kaže: vaša djeca su sjajna što se tiče odbojke, ali vaša djeca se vide mimo odbojkaškog terena sa svojim vaspitanjem, svojim ponašanjem, svojom zrelošću. Tako da smo ove godine dobili jednu takvu informaciju koja treba da bude ponos ne samo našem klubu, mi smo dio Kotora, nego našem gradu, roditeljima koji ulažu u svoju djecu. Otuda bih htjela da kažem da se itekako ovaj klub, koji broji preko 200 djevojaka i djevojčica, zajedno sa rukometnim klubom koji je izvanredno stasao, a dva kluba treba itekako da se podrže u svakom segmentu njihovog rada. Je zadovoljstvo u klubu, zadovoljstvo roditelja i nadam se da će i slušaoci Radio Kotora biti prezadovoljni sa ovim što sam, nadam se, uspjela vjerno da prenesem vizavi ove naše aktivnosti.
0: Da li postoji mogućnost da Vanju Grbića ponovo vidimo u Kotoru?
1: Vanja Grbić je prošle godine bio naš gost, moram da kažem gost porodice Ćorović. Pobrinuli smo se i klub i ta porodica i roditelji kluba da mu zadovoljstvo na odmoru bude maksimalno. On je to izrazio zahvalnošću prema svima nama i njegova želja je da u avgustu mjesecu bude ovdje negdje u Dobroti, ali o tom potom. Mislim da da. Mislim da ćemo ga vidjeti u našoj sredini.
0: Kakvi su utisci djece gimnazijalca o kampu u Kladovu?
1: Ta naša djeca od trenutka negdje u martu mjesecu, kad se otvori prijavljivanje za kamp, se odmah odlučuju, one naprave svoj sastanak, dogovore se sa roditeljima i odrade, kao prvo odrede termin u kom će ići, da bismo upravo mogli napraviti ovu organizaciju da idu svi zajedno i da ih lakše pratimo. Znači, one su oduševljene, one su tamo mažene, pažene, svaki detalj njihovog rada se prati, a one to jako dobro osjećaju i to nam naravno prenose.
0: Kako bi izgledao osvrt na nedavno završenu takmičarsku sezonu? Da podsjetimo, gimnazijalac je obezbijedio opstanak u elitnom rangu, što je i bio cilj uoči prvenstva.
1: Što se tiče prethodne sezone, Odbojkaški savez je, po mojoj procjeni, a ja sam im to i rekla, napravio jednu veliku gužvu u sistemu takmičenja, da ne kažem neku težu konstataciju. Naime, prateći ovu jednu najmlađu selekciju koja je prošle godine došla do evropskog prvenstva, do finalnog evropskog prvenstva, toj selekciji su dali prioritet i uopšte reprezentativnim selekcijama, naravno da treba, ali ceh su platili sve igračice koje su takmičile i Superligu i Prvu ligu i sve ostale kategorije. Da samo prevedem na najjednostavniji način. Takav je bio kalendar takmičenja da je naša liga, Superliga države, najjača liga, završila sredinom marta. Ne računam taj play-off i to što je malo dodatno bilo, ali pogibeljna je bila sezona u kojoj imate ritam igranja utakmica, srijeda, subota, Superliga, a niže selekcije se također naguravaju na brzinu i onda se razvuku negdje do juna mjeseca i da ne pričam dalje. Bila je jako, jako naporna, bilo je jako, jako teško, pratile su nas povrede, pratio nas je odlazak Mateje Kovačević, za koju smo shvatili da ako je ne pustimo da ode, njena karijera će biti gotova. Ne bih ulazila u razloge šta se tom djetetu potpetilo, da kažem, žargonom seljačkim, ali mi smo napravili jedan veliki humani potez, posebno trener Milan i trener Boško, koji su shvatili da Mateji treba dati prostora da ode. I taj naš gest je urodio plodom. I to je naša vrlina, jedna od vrlina našeg kluba. Da mislimo o djeci, da pratimo njihov, prije svega, psihički status, pa onda igrački. Jer ako psiha nije u redu, onda neće biti ni ništa drugo u redu. Znači, izborili smo ono što smo izborili. Mi ne možemo da se takmičimo sa Herceg Novim, koji dovede 10 internacionalnih igračica. Niti je to, po mojoj procjeni, jasno i glasno ću reći, cilj odbojke crnogorske. Ako jedan Herceg Novi treba da ubija svaku ekipu sa po 15 razlike, sa po 20 razlike, čemu to služi? Gdje je mjesto da se naša djeca bore? Da se bore djeca Herceg Novog na kraju krajeva. Da uđu u takmičenje Superligi. A ne da gledamo igračice koje imaju godina, koje tu predstavljaju kao neke velike igračice za prostor Crne Gore. Imamo mi potencijal u Crnoj Gori, ali treba vremena da se to razvije i treba ono što stalno kažem, trenerski kadar u Crnoj Gori treba da bude na višem nivou. Naši treneri treba da idu dalje iz Crne Gore, da rade na svom napredovanju. Pa da onda vidimo da li ćemo imati više uspjeha nego do sada. Tako da što se tiče sezone, mi smo zadovoljni. Ceh takvog ritma takmičenja su platile sve naše mlađe kategorije iz razloga što u svim klubovima Crne Gore već pionirke igraju Superligu i igraju prvu ligu i igraju mlađe kategorije i mi smo tu posustali. Naša Jelena Ćorović nije mogla da zadovolji taj ritam da igra i pionirsku i kadetsku i juniorsku i sve reprezentativne selekcije u kojima je birana i Superligu. Zato smo završili u svim kategorijama na četvrtom mjestu. Ali što je tu je, kako nama tako i drugima, ali hoću da kažem da apsolutno sezona nije bila organizovana kako treba. Mi smo pokušali, ja lično, dopisom savezu, sugestijama, oni su nešto malo promijenili, ali to je bilo nedovoljno. Ljetnje priče.

0: Da se dobro radi sa mlađim selekcijama dokazi su pozivi vašim članicama za reprezentaciju Crne Gore Kovačec, Ćorović, Krašovec.
1: Tako je. I ne samo da su to pozivi. Jelena Ćorović je odbojkašica koja naravno još uvijek će da uči. Ali ako ona od svih trenera na pripremama, počevši od Jova Cakovića koji je trener seniorske selekcije, ima najljepše, najvrijednije ocjene, komplimente za njen rad, za njenu sposobnost, za ono što ona pruža na utakmicama, onda nama ne treba ni jedna drugo ocjena. Kovačec je imala, nažalost, jednu povredu. U pitanju je bio meniskus, to je u neku ruku sanirano, nisam upoznata do kraja, ali ona vjerovatno iz tog razloga bila je na pripremama seniorske selekcije, ali iz tog razloga najvjerovatnije nije ušla, naravno, igrač koji nije zdravstveno ok, treba da se izliječi pa da bude poslan ponovo. Što se tiče male Krašovec, ona napreduje, ali jednostavno kostur te reprezentacije za koju je pozvana je već odavno i postavljen i sigurno su te koje su izabrane bolje od nje, tako da ona je sad dobila jedan vjetar u leđa tim pozivom i to je ok i ona će raditi na sebi, odnosno mi ćemo raditi na njenom napretku kao i kod svih ostalih.
0: Kakva je situacija sa financijama kluba? Znamo da je to bolna tačka skoro svake sportske organizacije.
1: Što se tiče financija kluba, ja ne znam da li ima kluba koji se može u datim okolnostima pohvaliti da je sa završetkom takmičarske sezone izmirio sve dugove, sve dospjele račune, da na svom žiro računu uvijek ima toliko novca da može da započne, jer već će sada početi razne uplate prema savezu i tako dalje, koji može da procijeni da li može da dovede pojačanje za ovu godinu. Tako da iako nismo dobili za 2026. do današnjeg dana ni jednog centa, tu su roditelji i par sponzora koji nas zaista prate. A što se tiče roditelja, evo mogu da vam kažem da su uložili ove godine u klub ne kešom, nego plaćanjem određenih stvari ili opreme ili putovanja ili ishrane negdje do između 12 i 15 hiljada eura. Nekome se može učiniti da je to mala cifra, ali mi jesmo veliki klub, ali u odnosu na recimo Primorca smo opet mali klub. Tako da mogu da kažem pod znacima navoda da dobro plivamo u tom dijelu.
0: Što je trenutno aktuelno u gimnazijalcu? Ima li novih imena? Da li ima odlazaka? Odnosno sa kojim sastavom ćete nastupiti u narednoj sezoni?
1: Što se tiče odlaska iz kluba, to je Kristina Peraš koja odlazi za Ameriku. Ona je maturirala, odlučila se na taj potez. Što ostali su, to su sve mlađa djeca. Trenutno će ove godine samo Marija Radusinović, libero, biti maturant. Ostalo su sve mlađa djeca, mlađe igračice. Treneri su obavili jedan sastanak i potrudili se trener Milan da naprave komunikaciju sa skautima i dobili smo igračicu iz Vojvodine koja će 1. septembra biti već u Kotoru. Potpisali smo prvi ugovor. Igračica je vrlo kvalitetna, posebno za našu ligu. I uspostavila sam komunikaciju sa njom. Vidim da je stalno u procesu takmičenja, jer cijelo ljeto igra beach volley. I mislim da ćemo sa njom riješiti opstanak u Superligi. No, probni period će biti do januara mjeseca. Ukoliko vidimo da ne možemo sa njom da postignemo opstanak u Superligi, mi ćemo posegnuti za nekim pojačanjem u drugom dijelu sezone.
0: I za kraj, jedna poruka svima koji žele da upišu školu odbojke gimnazijalca.
1: Poruka bi glasila prije svega u odnosu na zdravlje djece, posebno djevojaka. Odbojka je najljepši ženski sport za ženu. Oblikuje je od glave do pete. Drži kičmu uspravno. Usmjerena je ka suncu. Svi pokreti idu u vis. Dalje, preporučila bih svim roditeljima da otvore na internetu predavanja doktora Rajevića, da čujete šta znači skok, a u odbojci gotovo većina elemenata je povezana sa skokovima. Šta znači održanje koštane mase, jer je već danas osteoporoza u ranijim godinama, ne u 70-im, nego mnogo ranije, velika prijetnja ženskom zdravlju. U gimnazijalcu djecu čekaju 3 profesora fizičkog vaspitanja. U gimnazijalcu djecu čeka od ove godine trenerica Danijela Baštrica, ja je zovem djevojačkim prezimenom, koja je bila prvi kapiten, prvi član gimnazijalca i koja je već na startu pokazala da je spremna za jedan takav rad, a mi ćemo uraditi sve za njeno stručno napredovanje. U gimnazijalcu se vodi računa o financijskom statusu porodica. U gimnazijalcu se vodi računa o svakoj povredi svakog djeteta. Opet ću ponoviti, naš fizioterapeut Ivan Borović, koji radi na bazenu, je gotovo pretvoren u ličnog fizioterapeuta gimnazijalca. Toliko je već naše djetece po bilo kom pitanju, bilo koje povrede, bilo u njegovim rukama. I samo da kažem, sve je završeno na radost oporavka te djece, bilo da su bilo malo nezgodnije povrede, bilo da se radi samo o deformacijama određenih dijelova tijela. Znači, čeka vas rad u jednoj lijepoj sali, urednoj, sa pravim rekvizitima, sa mogućnošću da roditelji gledaju svoju djecu, da prate svoju djecu, da nam i na taj način pomažu, da nam daju primjedbe, da nam daju pohvale, znači sve ono što jedna dobra sportska porodica ima, to ima i gimnazijalac. I dobro nam došli. Počet ćemo na samom početku, kad počne škola, počet će sa radom i gimnazijalac sa prvim sastankom.
0: Poštovani slušaoci, naša gošća bila je profesorica Ljiljana Marković. Ostanite i dalje uz Talase Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

hoće da kom pomoći. Kad se okrene nikog osim duge sjene na cesti.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo je magazin Grad za ponedjeljak 27. jul. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je obilježilo značajan jubilej, 25 godina svog rada i postojanja. Poslušajte šta je tim povodom za Radio Kotor kazao predsjednik ovog društva Mirko Vičević, sa kojim je razgovarala Biljana Marković.
1: Kakav je položaj sada Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u našoj zemlji, u Kotoru uopšte?
2: U Kotoru je položaj od uvijek bio odličan, ogroman broj aktivnosti. Kotorani, svi počev od pojedinaca pa do institucija, su od prvog dana to prepoznali i sada već govorimo o tolikom nizu projekata, toliko ogromnih stvari urađenih na promociji, zaštiti našeg identiteta, ali na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore. Opština Kotor je bila jedna od institucija, evo večeras i Pomorski muzej, koji je za izuzetan doprinos u radu 25 godina nagrađena našom plaketom. Pored opštine Kotor i Pomorskog muzeja bio je središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji je i sufinansirao ovu cjelokupnu proslavu, Bokejska mornarica, tako da i Hrvatsko nacionalno vijeće, eto pet institucija bez kojih realno rad društva ne bi bio na ovoj razini moguć.
1: Šta su planovi do kraja godine kada je društvo pitanje?
2: Planovi su ogromni, imamo nekih tradicionalnih već od kojih ne da ne bježimo, nego ih probamo unaprijediti. To je, imat ćemo još jednu predstavu, događaj koji će biti upriličen za jubilej. Nakon toga negdje na jesen skupština društva, onda božićni domjenak kojega ćemo svakako pred božićnim periodu organizirati i onda dijamant, mislim par excellence, najelegantnije okupljanje Hrvata i ne samo kroz Tripundanski bal, nešto što nas krasi već Kotor već 117 godina. Potrudit ćemo se da to bude i ove godine onako kako to mi i naši gosti stvarno i zaželimo.
1: Koliko društvo trenutno sada ima članova i imate i svoje prostorije, ovdje smo upravo u njima?
2: Prostorije smo, zahvaljujući predsjedniku Jokiću, opštine Kotor dobili, to nas čini izuzetno ponosnim. Na radost, one su u starom gradu, doduše već skoro pa skroz ispunjene ogromnim materijalom kojega imamo od naše tiskane djelatnosti, od evidencije i
1: arhivske
2: građe koju pohranjujemo, velikog fonda biblioteke i knjiga kojeg imamo. Međutim, digitalizacija radi čuda, mi smo Hrvatski glasnik kao naš najjači adut pretvorili u digitalnoj formi, pored ovog što štampamo, imamo ga i na hrvatskiportal.me, to je naš sajt kojega redovno ažuriramo, nego neka slušatelji pogledaju, pronaći će uvijek neku lijepu zanimljivost što se dešava u društvu. Nakon Tripundana onda prezentacija knjige koje smo sada namjerili i tako, dosta je aktivnosti. Društvo po zvaničnoj evidenciji ima 1711 članova, nažalost ta evidencija bi trebala ipak biti malo ažurarnija, trebali bi članovi da se češće jave, sigurno da nismo u saznanju ni o promjeni mnogih brojeva telefona, adresa, ali iskreno i članarina nije baš na zavidnom nivou, taj sistem da kažem naplate, ali društvo ide dalje, kogod bude mogao to će i obavezu i odraditi, ali evo, uspijevamo i mimo toga, pronašli smo adekvatne partnere, tako da ovaj ured središnji za Hrvati izvan Republike Hrvatske, svrstavajući Hrvatski glasnik u projekte od posebnog strateškog značaja za sve Hrvate izvan Republike Hrvatske, to je jedan fantastičan uspjeh, to je nama garancija i mogućnost da u nekom relaksiranijem ritmu, sa još većom odgovornošću, ali bez financijskih poteškoća, privedemo godišnji projekat kraju i da se on svake godine, ako Bog da, i obnavlja.
1: Radio Kotor će i dalje da prati sve aktivnosti Hrvatskog građanskog društva i u ime redakcije naše kolektiva čestitam ovaj značajan jubilej.
2: Hvala i za naredni događaj ćete biti pravovremeno obaviješteni i obećavani.
1: Hvala vam puno na razgovor.
2: Hvala.

0: Morinska gitarijada 19. po redu održana je protekle subote na plaži u Morinju. Tamo je bila Tamara Vuković.
1: Kako je za Radio Kotor kazao organizator Vojislav Uljarević, manifestacija je protekla u dobroj atmosferi na zadovoljstvo brojnih posjetilaca.
2: Gitarijada je protekla u lijepom ambijentu. Spojili smo različite generacije ljudi sa istom emocijom i energijom koji su stvorili odličnu atmosferu. Zadovoljni smo ozivom, pogotovo ako se uzme u obzir da je Morinska gitarijada mali festival sa skromnim budžetom, da je Morinj slabo saobraćeno povezan, što posjetiocima otežava povratak svojim kućama i onemogućava sve interesovane da dođu u Morinsku gitarijadu. Nastupali su bendovi Rudolf iz Kolašina, zatim mladi podgorički sastav Infantry i Rainmaker Iron Maiden Tribute Band iz Beograda. Morinsku gitarijadu održava entuzijazam, želja da damo svoj doprinos rock and roll sceni i da se u našem mjestu održava ovako jedan događaj.
1: Podršku organizaciji 19. Morinske gitarijade dali su Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, turistička organizacija opštine Kotor, Fish Computers i Traffic DOO.
0: Manifestacija Risansko veče održana je protekle subote na trgu 21. novembar u Risnu u organizaciji mjesne zajednice Risan i turističke organizacije Kotor uz podršku brojnih sponzora. Još jednom Tamara Vuković.
1: U ime organizatora prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Risan Adriana Petričević, ističući značaj ove manifestacije i vrijednost zajedničkog okupljanja.
3: Risansko veče nije samo koncert i zabava. To je veče koje nas okuplja, veče susreta, druženja, osmijeha i lijepih uspomena. To je tradicija koju su stvarale generacije prije nas i koju ćemo, nadam se, zajedno čuvati i prenositi dalje. Za sve ove godine kroz Risan su prošli brojni izvođači i mnogi generacije su upravo na ovom događaju stvarale svoje uspomene. Neki su na Risansko veče dolazili kao djeca, a danas dolaze sa svojom djecom. I upravo u tome jeste posebna vrijednost ove manifestacije. Ona nas povezuje kroz vrijeme. Večeras smo ponovo svi zajedno, na istom mjestu, sa istom željom, da uživamo, da se družimo i da naš Risan još jednom zasija u punom sjaju. Posebno mi je drago što smo večeras svi zajedno, naši Rišnjani, naši dragi gosti, prijatelji Risna i svi oni koji su večeras došli da uživaju u dobroj muzici i atmosferi.
1: Uslijedio je muzički dio programa. Najprije je nastupio popularni hrvatski pjevač Bruno Rački, a potom i bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović.

0: doprinose mnogo i mi smo se ove godine upravo fokusirali na ove manje manifestacije, odnosno manifestacije u manjim mjestima, da malo ipak sezonu na taj način obogatimo i da goste rasporedimo nekako pravilno po cijeloj Kotorskoj opštini. I mislim da smo uspjeli u tome, jer gotovo sve što je do sad održano, a vjerujem i ovo u narednom mjesecu, ali i mjesecima koji su pred nama, da će biti upravo uspješno kao ovo večer.
1: Je li sve spremno za veliki karneval i za Bokeljsku noć?
0: Jeste, turistička organizacija je tu, rekao bih, tehnička podrška i finansijska podrška. Znate da Kotorski karneval već dugi niz godina organizuje nevladina organizacija Fešte, Bokeljsku noć organizuje kulturni centar, ali mi smo tu uvijek sa podrškom u onoj mjeri u kojoj je moguće, odnosno i preko toga, tako da evo radimo na tome i vjerujem da će biti opet dvije noći za pamćenje kao i u prethodnim godinama.
1: Kakvi su utisci, da li je Bruno Rački opravdao očekivanja?
2: Bruno uvijek napravi atmosferu kako on to napravi. Svaki put Kotor, koliko puta dolazi oko nas ovdje na gradsku rivu i za karneval prošle godine, prošlo ljeto, ne znam što bi vam neko stvarno napravi, ali uvijek napravi atmosferu kako treba. Tako da sve preporuke za Bruna Raškoga, da.
1: Kakvi su utisci sa koncerta?
3: Odlični, odlični.
1: Je li Risansko veče opravdalo očekivanja?
3: Jeste, izuzetno.
1: Jeste li došli zbog Džejle ili Bruna?
3: Zbog Džejle.
1: Kako se zabavljaš i da li je Bruno opravdao tvoje očekivanja?
4: Pa, odlično je, stvarno, jesam.
1: A da li si došla baš zbog Bruna ili zbog Džejle?
4: Zbog Džejle.
1: Inače, da li svake godine dolaziš na Risansko veče?
4: Da, da.
1: Kakvi su vaši utisci sa ove manifestacije?
4: Lijepi, uzbudljivo je, sjajno, ima dosta ljudi, zanimljivo u svakom slučaju.
1: Jeste li prvi put na ovoj manifestaciji?
4: Jesam, ovo je prvi put da sam na Risanskoj večeri.
5: Bez obzira što smo mi iz Kotora, prvi put smo na Risanskoj večeri, ali mi volimo Bruna Račkog, tako da ovaj koncert nismo mogli da propustimo nikako. Odlično je bilo, a i Džejla je stvarno super, nju prvi put slušamo.
6: Bio sam na vašoj televiziji već pre 2 godine, ovdje sam često, svake godine da kažem, i ove godine je vrhunska organizacija.
1: Da li je to turizm?
6: Svake godine. Svake godine i ne menjamo više nikada.
1: A zašto baš birate Risan?
6: Pa poznajem ovdje ceo grad, sve ljude i prosto je mirno i lepo, tako da ne menjamo nikada.
7: Da kažem, prvi put da pratim Risansko veče i zaista sam oduševljena, pogotovo što je hotel u kom sam ja zaposlena i generalni sponsor, i mislim da su i naši gosti hotela imali priliku da se prvi put susretim sa ovakvom manifestacijom i da je veliki broj ljudi večera sa nama.
1: Da li je ove godine Risansko veče opravdalo tvoje očekivanja?
6: Pa ove godine realno jeste, za razliku od prethodnih godina gdje su bili pjevači neki koji pjevaju neku mirniju muziku, tako da ove godine mislim da je sjajna atmosfera i sjajan pjevač.
1: A da li si došao zbog Džejle ili zbog Bruna?
6: Zbog Džejle.
1: Da li ste prvi put na ovoj manifestaciji i kakva je zabava?
8: Prvi put i osjećam se sjajno.
1: Koji nastup je ostavio više utisaka, Bruna ili Džejle?
8: Džejlin, ubedljivo.
1: Pare, me to tako. Kakvi su utisci sa koncerta?
7: Odlični, stvarno, atmosfera je odlična, baš se lijepo provodimo.
1: Zbog koga ste došli, zbog Bruna ili zbog Džejle?
7: Zbog Džejle, sigurno, zbog društva.
1: Jeste prvi put na Risansko večer?
7: Nismo, godinama posjećujemo.
1: Odlični,
7: zaista, i muzika je predobra, društvo, ne može biti loše.
1: Kakvi su utisci?
5: Odlični, znači, odlično je da se zahvalim opštini Kotor jer nam je priredila ovo. Prvi put da se nešto ovako dešava u Risnu i želimo svake godine da bude ovako.
1: Kakvi su utisci?
5: Odlični.
1: Ja sam prvi put na Risanskom veču.
5: Odlično. Koncert je bio odličan, stvarno, baš je lepa atmosfera. I tu smo zbog provoda, tako da.
9: Bruno Rački je za Radio Kotor podijelio utiske nakon koncerta.
10: Svaki put sve više ljudi i sve veća podrška, a i sve više nekako ljubavi. Evo, baš ovi ljudi pjevaju moje pjesme, znaju tekstove, evo, predivno. Uvijek je doći ovdje, kao što sam već rekao na vašem radiju, predivno doći ovdje. A nisam me iznenadio posebno.
1: Česti gost u Kotorskoj opštini, to su i zimske manifestacije i ljetnje. U kojem mjesecu ti onako najdraže doći u naše krajeve?
10: Pa i draže mi je doći u 12. mjesecu jer je ipak manja gužva, evo. Ali sad je isto predivno. Samo je sad bilo, putovali smo iz Zagreba 15 sati, pa smo, nisam spavao baš, evo, spavao sam možda 2-3 sata i ovako odradio. Onako, sad sam umoran, ali sam sretan baš, tako da baš mi je lijepo.
1: Ljetna je turistička sezona, puno je nastupa.
10: Je, ima 30 nastupa javnih, tako da baš po svuda, po cijelom Jadranu i po Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i drago mi je. I sve to raste i postepeno je išlo i evo sad, valjda se isplatio sav trud kad vidiš ovako pun trg i predivno.
1: Prije 7 dana objavio si novu pjesmu.
10: Je, da mi još jednom, evo, jako je dobro odjeknula. Jako mi znači u srcu. Sad sam je odpio, malo sam se rasplakao pa nisam mogao, ali evo.
1: Ovoga puta na scenu ti se pridružila Vigeja Ava Matković, pobjednica Katar Junior Festivala, koja je inače tvoj veliki fan.
10: Pa je, kad dođeš u neki kraj moraš malo proučiti ko se tu nalazi, tako da sam ja nju vidio i moja majka mi je slala nju i svi ste mi vi slali njene snimke i evo, onda vidio sam je ovdje, rekao, logičan je se da je pozovemo na binu i eto, mala lijepo pjeva i baš me je drago.
1: U publici je bilo puno poznatih lica, zato što si ti često u našim krajevima. Da li prepoznaješ već tvoje fanove?
10: Pa da, ima tu sad, ovo je sad, ovaj Risan je baš neka na sredini, pa ima, vidim da ima puno iz Kotora, Tivta, Herceg Novog, ima i turista iz drugih država, ono, čak ima Hrvata mojih, ima ovih iz Splićana, Zagrebčana. Došla mi je neka žena, kaže, iz Zagreba da je došla. Tako, zanimljivo. Baš puno, ljeti ima puno turista, pa je zanimljivo. Nađe se ljudi od svukog, jel, zanimljivo ako. Baš, evo, drago mi je. Top je ljeti za supa. Samo su gužve, problem. Na granici 4 sata, evo, 4 sata.
1: A da li već imaš zakaz za naredni nastup u Crnoj Gori?
10: Da, ima Budva, 10. na trgu isto. Tako da, evo, nadam se da će u Budvi biti koji u Risnu. I veselim se, evo. Znači, 10. Budva, eto.
1: Hvala ti puno.
10: Hvala vama i volim vaš radio i hvala što me pratite. I vidimo se opet, eto.
9: Trg 21. novembar bio je ispunjen brojnim posjetiocima koji su uživali u dobroj atmosferi i poznatim hitovima.

0: Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore do 17. godina osvojila je srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Uroševcu. Turnir je bio sjajan za našu talentovanu generaciju koju su nijanse i povreda Jelene Ćorović na početku meča sa Turskom dijelile čak od zlatne medalje. Selektor Milan Milošević.
1: Evo, iza nas je uspješan turnir. Osvojeno drugo mesto ili srebrna medalja, jedna od najlepših odličija za ovu generaciju. Ono što mogu da kažem, to je da je ova generacija, odnosno ekipa, stasala u jedan dobar kolektiv, kako je napredovala tehnički, tako i taktički, i uspeli smo da pokažemo jedan zavidan nivo odbojke. Odigrali smo utakmicu protiv Turske na jednom visokom nivou, izgubili smo 5 setova. Danas smo odigrali utakmicu protiv Bugarske, vrlo važnu, jer se sa njom obezbedilo drugo mesto i naravno devojke su dale sve od sebe. Ono što je također isto bitno, da bih pohvalio sve trenere koji u svojim klubovima treniraju ovu decu, gde treba da bude jedan veliki motiv za dalje rad, dalje napredovanje ovih devojčica, i da uz dobrog pokrovitelja, Odbojkaški savez Crne Gore, i dalje ova generacija pomera svoje granice. Također bih ovu pobedu, ovu posljednju, posvetio i Jeleni Ćorović, koja je i također mi Pođanin, koji su nažalost imale povredu tokom ovog turnira, i zajedno uz ceo kolektiv bile su uz nas, i eto, da se brzo oporave i da i dalje nastavimo u istom ritmu.
0: Bilans našeg tima na prvenstvu Balkana bio je 4 pobjede i poraz.

0: 라디오 걷어라.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 27. julija. Sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Svečano otvorene adaptirane prostorije Centra za plućne bolesti i higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor. Kandidatura Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu predstavljena je danas na konferenciji za medije održanoj u Kreativnom hubu. Akcija čišćenja obale i podmorja u organizaciji NVO Naša akcija juče uspješno realizovana na lokalitetu Glavati. Proteklog vikenda održano Risansko veče i Morinska gitarijada. Večeras koncert Andreja Korbenikova u okviru Kotor Arta i predavanje povodom 170 godina od rođenja Tesle u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor. Fudbaleri Bokelja sinoć u Tuzima pobjedili Dečić. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Svečano otvaranje adaptiranih prostorija Centra za plućne bolesti i higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor održano je danas ispred Centra za plućne bolesti. Vrpcu su presjekle generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić i direktorica Doma zdravlja Kotor doktorka Ana Bakić. Direktorica Doma zdravlja Kotor istakla je da je realizacijom ovog projekta značajno unaprijeđeno radno okruženje zaposlenih što će doprinijeti kvalitetnijem i efikasnijem pružanju zdravstvenih usluga.
2: U saglasnost Ministarstva zdravlja Crne Gore i Fonda za zdravstveno osiguranje na plan javnih nabavki, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja uspješno je završio adaptaciju prostora Centra za plućne bolesti i ACD i higijensko-epidemiološke službe, čime je napravljen još jedan korak u unapređenju uslova za rad zaposlenih i pružanju zdravstvenih usluga građanima Kotora. Ukupna površina koja je bila predmet adaptacije iznosi 142,14 kvadratnih metara, dok je vrijednost izvedenih radova iznosila 83.492 eura. Za kancelarijsku i medicinsku opremu, te zatim opremu za zagrijavanje i za ventilaciju, izdvojeno je 14.774 eura i kompletna investicija finansirana je iz sredstava koje javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kotor ostvaruje obavljanjem sopstvene djelatnosti. Cilj realizacije ovog projekta bio je unapređenje radnog okruženja za zdravstvene radnike, stvaranje funkcionalnijeg i savremenijeg prostora za rad, kao i obezbeđivanje još kvalitetnijih i efikasnijih zdravstvenih usluga za pacijentima kojima su usluge Centra za plućne bolesti i ATD i higijenske epidemiološke službe namijenjene.
0: Generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić kazala je da joj predstavlja zadovoljstvo što boravi u Kotoru gdje se realizuje više značajnih projekata usmjerenih na unapređenje zdravstvene infrastrukture.
3: To potvrđuje da ulaganje u zdravstvo predstavlja zajednički prioritet kako Ministarstva zdravlja tako i svih onih koji prepoznaju značaj kvalitetne zdravstvene zaštite za svoje građane. Posebno želim da istaknem da u posljednje vrijeme imamo veoma dobru saradnju sa brojnim lokalnim samoupravama, koje se svako u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima sve aktivnije uključuju u unapređenje uslova zdravstvenim ustanovama. Koristim priliku da se zahvalim opštinama u Boki Kotorskoj na senzibilitetu prema zdravstvenom sistemu. Opština Kotor pružila je značajnu podršku projektima unapređenja zdravstvene zaštite na području ove opštine, čime je pokazala spremnost da bude partner u stvaranju boljih uslova za građane i zdravstvene radnike. Kroz više različitih projekata koje obuhvataju adaptaciju prostora, nabavku medicinske i druge opreme, kao i unapređenje uslova za pristup zdravstvenim uslugama, opština Kotor je posljednje dvije godine opredijelila sredstva ukupnoj vrijednosti od preko 550.000 eura.
0: U ime opštine Kotor prisutnima se obratio potpredsjednik Stojan Milović.
4: Zdravstveni sistem prije svega čine ljudi. Njihovo znanje, posvećenost i svakodnevna briga o pacijentima. Međutim, da bi taj odgovoran posao mogli da rade na najbolji mogući način, potrebno je da imaju i odgovarajuće uslove za rad. Upravo zbog toga realizacija ovog projekta predstavlja značajan iskorak kako za zdravstvene radnike, tako i za sve građane Kotora. Adaptacijom ovih prostorija dobili smo savremene i funkcionalne uslove za pružanje zdravstvenih usluga i to u onim oblastima koje imaju veliki značaj za očuvanje javnog zdravlja. Zato današnje otvaranje nije samo završetak građevinskih i tehničkih radova, ono predstavlja doprinos povećanju zdravstvene zaštite i pokazuje da svako ulaganje u zdravstvene ustanove je istovremeno ulaganje u sigurnost i kvalitet života naših sugrađana. U ime opštine Kotor želim da se zahvalim rukovodstvu Doma zdravlja, zaposlenima i svima onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.
0: Svečanom otvaranju prisustvovali su direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota dr. Jovo Đedović, direktor specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković, dr. Dino Panjako, direktor Doma starih Grabovac Srđan Dragomanović, ljekari i medicinsko osoblje Doma zdravlja Kotor i drugih zdravstvenih ustanova sa područja Kotorske opštine. Program je vodila Jelena Kljajević. Kandidatura Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu predstavljena je danas na konferenciji za medije održanoj u Kreativnom hubu u Kotoru u organizaciji Međunarodnog festivala Kotor Art. Srž programa je projekat koji nosi naziv Kurenat nevidljive struje koje povezuju. Detalje donosi Nataša Janović.
5: Na konferenciji su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni umjetnički direktor Međunarodnog festivala Kotor Arte Ratimir Martinović, direktorica opštinske javne ustanove Muzeji Kotor Dušica Ivetić, direktorica kulturnog centra Nikola Đurković Kotor Radmila Beća Radulović, vršilac dužnosti direktora pozorišta za djecu i mlade Kotor Dario Krivokapić i arhitektica i osnivačica nevladine organizacije Ekspedicijo Aleksandra Kapetanović. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da kandidatura predstavlja nastavak razvoja kulturnog života grada i povezivanje svih relevantnih institucija i organizacija.
6: Siguran sam da će kandidatura Kotora dobro odjeknuti i siguran sam da s ovim ljudima može da bude samo uspješno. Ali ponavljam, sama činjenica da se program osmislio i da se projekat osmislio, sama činjenica da su se svi uvezali u svrhu i u cilju osmišljavanja onoga što je budućnost kulturnog života našeg grada je već ogroman uspjeh. Sve ostalo poslije toga može biti samo formalno priznanje tog uspjeha. Nastavit ćemo da plovimo na ovoj struji koja je krenula i siguran sam da će nas povesti i do titule Mediteranske predstavnice kulture i dijaloga, ali ono što je najbitnije do postavljanja Kotora na mjesto gdje on to zaslužuje, a to je da bude najprestižniji kulturni centar ovog dijela Europe.
5: Konferenciji je između ostalih prisustvovala i sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti opštine Kotor Tatjana Kriještorac. Predstavnici opštine Kotor, kulturnih ustanova i civilnog sektora saglasni su da projekat Kurenat predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga 2028. godine. Istaknuto je da će u narednoj fazi u proces biti uključeni drugi institucije i partneri, dok će zajednički rad na razvoju kulture i očuvanju baštine biti nastavljen bez obzira na ishod kandidature.
0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je obilježilo značajan jubilej 25 godina svog rada i postojanja. Poslušajte šta je tim povodom za Radio Kotor kazao predsjednik ovog društva Mirko Vičević, sa kojim je razgovarala Biljana Marković.
7: Kakav je položaj sada Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u našoj zemlji, u Kotoru uopšte?
8: U Kotoru je položaj od uvijek bio odličan, ogroman broj aktivnosti. Kotorani, svi počev od pojedinaca pa do institucija, su od prvog dana to prepoznali i sada već govorimo o tolikom nizu projekata, toliko ogromnih stvari urađenih na promociji, zaštiti našeg identiteta, ali na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore. Opština Kotor je bila jedna od institucija, evo večeras i Pomorski muzej, koji je za izuzetan doprinos u radu 25 godina nagrađena našom plaketom. Pored opštine Kotor i Pomorskog muzeja bio je središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji je i sufinansirao ovu cjelokupnu proslavu, Bokejska mornarica, tako da i Hrvatsko nacionalno vijeće, eto pet institucija bez kojih realno rad društva ne bi bio na ovoj razini moguć.
7: Šta su planovi do kraja godine kada je društvo pitanje?
8: Planovi su ogromni, imamo nekih tradicionalnih već od kojih ne da ne bježimo, nego ih probamo unaprijediti. To je, imat ćemo još jednu predstavu događaj koji će biti upriličen za jubilej, nakon toga negdje na jesen Skupština društva, onda Božićni domjenak kojega ćemo svakako pred Božićnim periodu organizirati i onda Dijamant, mislim par excellence, najelegantnije okupljanje Hrvata i ne samo kroz Tripundanski bal, nešto što nas krasi već Kotor već 117 godina. Potrudit ćemo se da to bude i ove godine onako kako to mi i naši gosti stvarno i zaželimo.
7: Koliko društvo trenutno sada ima članova i imate i svoje prostorije, ovdje smo upravo u njima?
8: Prostorije smo, zahvaljujući predsjedniku Jokiću, opštine Kotor dobili. To nas čini izuzetno ponosnim. Na radost, one su u starom gradu, do duše već skoro pa skroz ispunjene ogromnim materijalom kojega imamo od naše tiskane djelatnosti, od evidencije i arhivske građe koju pohranjujemo, velikog fonda biblioteke i knjiga kojeg imamo. Međutim, digitalizacija radi čuda. Mi smo Hrvatski glasnik kao naš najjači adut pretvorili u digitalnoj formi. Pored ovog što štampamo, imamo ga i na hrvatskiportal.me, to je naš sajt kojega redovno ažuriramo. Evo, neka slušatelji pogledaju, pronaći će uvijek neku lijepu zanimljivost što se dešava u društvu. Nakon Tripundana onda prezentacija knjige koje smo sada namjerili. I tako, dosta je aktivnosti. Društvo po zvaničnoj evidenciji ima 1711 članova. Nažalost, ta evidencija bi trebala ipak biti malo ažurarnija. Trebali bi članovi da se češće jave. Sigurno da nismo u saznanju ni o promjeni mnogih brojeva telefona, adresa, ali iskreno i članarina nije baš na zavidnom nivou, taj sistem, da kažem, naplate, ali društvo ide dalje. Kogod bude mogao, to će i obavezu i odraditi, ali evo, uspijevamo i mimo toga. Pronašli smo adekvatne partnere, tako da ovaj ured središnji za Hrvati izvan Republike Hrvatske, svrstavajući Hrvatski glasnik u projekte od posebnog strateškog značaja za sve Hrvate izvan Republike Hrvatske, to je jedan fantastičan uspjeh, to je nama garancija i mogućnost da u nekom relaksiranijem ritmu, sa još većom odgovornošću, ali bez financijskih poteškoća, privedemo godišnji projekat kraju i da se on svake godine, ako Bog da, i obnavlja.
7: Radio Kotor će i dalje da prati sve aktivnosti Hrvatskog građanskog društva i u ime redakcije naše kolektiva čestitam ovaj značajan jubilej.
8: Hvala i za naredni događaj ćete biti pravovremeno obaviješteni, obećavam.
7: Hvala vam puno na razgovor.
8: Hvala.
0: Član planinarskog kluba Vjeverica iz Kotora, Marijan Šantić, govorio je za Radio Kotor o tragediji u kojoj je prije dva dana pet državljana Bosne i Hercegovine izgubilo život na planini Elbrus u Rusiji.
9: Elbrus je specifična planina. Ja sam bio dva put i desilo se u oba ta slučaja vrlo interesantna stvar. Osim visinske bolesti, nedostaje kiseonik u mozgu. Samim tim što vam je smanjeno razmišljanje, vi možete da pravite različite greške ili da se ponašate iracionalno. Na primjer, u slučaju nevremena, ta koncentracija kiseonika u mozgu se još smanjuje zbog pada pritiska u vazduhu. Zatim dolazi velika hladnoća, magla, što je mene sve zaticalo, i naprosto su u jednom trenutku, bez prisustva vodiča, ljudi su bili izgubljeni, možda su išli u krug ili nemam pojma. Sada, nažalost, stvarno mi je jako žao što su moje kolege iz susjedne zemlje tako stradali. I planina uzima svoje. Trebalo je dobro da se ljudi informišu prije polaska na uspon, da pogledaju vremensku prognozu, jer ipak to nevreme nije došlo tek tako iznenada. Žao mi je, stvarno mi je žao što se to desilo.
0: Marijan Šantić se više od dvije decenije bavi planinarenjem, a Elbrus, najveći vrh Kavkaza, osvojio je dva puta. Između ostalog, na planetu je gledao sa vrhova Akangagve, najviše tačke Anda i Južne Amerike, a najviše planine, kao i najviše planine Afrike, Kilimandžara. Akcija čišćenja obale i podmorja u organizaciji nevladine organizacije Naša akcija u saradnji sa Voka Diving Academy i članovima omladinskog Tivat na lokalitetu Glavat i na Prčanju juče je uspješno realizovana. Sa Patricijom Pobrić iz NVO Naša akcija razgovarala je Mihajla Moškov.
10: Povodom čega ova današnja akcija čišćenja?
11: Pa NVO Naša akcija dobila poziv od irske nevladine organizacije koja organizuje svetski Give Back dan. I to je ovaj dan danas, 26. jul. I oni doprinose akcijama čišćenja mora, obale i tako dalje, svugde po svetu. Mi smo hteli da se pridružimo u ime Crne Gore. Smo jedina organizacija koja se tu pridružila. Naravno, pozvali smo naše partnere, omladinski tim Tivat i Boka Diving Academy da nam se pridruže. Evo, videli ste i turisti su nam se pridružili i uglavnom tako smo odradili ovde na lokaciji Glavate jednu lijepu akciju. Sad pokušavam da procenim koliko ima tu, ali sama ta...
12: 600 možda
11: pa
12: zbog ovih.
11: Sama guma je dosta teška, videli ste jedva. Uglavnom radit ćemo sad procenu, pa ćemo javiti koliko, ali uglavnom lepa je količina koju smo skupili.
12: Zbog čega baš ova lokacija danas?
11: Pa najviše zbog bezbednosti, jer opet vidimo da ima dosta saobraćaja u zalivu i bilo je čak i talasa kad su brodovi naše barke pristajali, pa vidite kakva je situacija. Tako da želimo bezbednost koja je na prvom mestu uvek i onda smo, a nikad nismo inače čistili ovu lokaciju, tako da stalno nešto novo biramo sa partnerima, jer se mi njima pridružimo, ali oni nama i tako.
12: Ne planirate puno unapred neke akcije, već onako kako vidite potrebu?
11: Kako određenu. Vidimo potrebu, verovatno ćemo jednu u avgustu i planiramo jednu veoma veliku u septembru za Međunarodni dan čišćenja obale.
12: Vidimo da turisti se učestvuju. I samo inicijativno.
11: Jeste, oduševljeni su uvek kad vide aktivnosti i zaista se pridružuju i to je uvek jedna lepa stvar i naravno uključujemo i da se slikaju sa nama i mislim da su videli i deca se pridružile i mislim da ovo ostaje jedan dobar primjer i pokazatelj naše odgovornosti prema zalivu.
12: Čini se da možda se i više uključuje kad ovako na licu mjesta vide da je neka akcija nego da dolaze po pozivu. Kako je vaše iskustvo?
11: Jeste, to je definitivno tako. Evo i naši mladi, dosta njih radi sezonski i u smeni su, tako da mi nismo tu masovno kao što to umijemo da budemo u off sezoni, ali lijepo je da se pridruže i definitivno to podstiče kada i vide energiju. Mi smo svi veoma pozitivni i družimo se i onda dođe čisto i zbog toga.
12: Ima li možda neka vrsta otpada koja dominira po vašem iskustvu?
11: Ovde je staklo.
12: Danas smo gume vidjeli čak neko.
11: Gume ste vidjeli. Gume često izranjamo, to je standardno, ali nekad su tu bile luke i tu oko bova ili oko vrša i tako dalje, tako da često izranjamo gume, videli ste vrše i uglavnom staklena ambalaža. Nema toliko plastike, tu smo skupili plastiku s obale, ali generalno to je to za zaliv. Hvala vam.
12: Hvala.
1: Kotorska hronika.
0: Jedan od najcenjenijih pijanista svoje generacije, Andrej Korbejnikov, nastupit će u okviru Kotor Art Festivala večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje predavanje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle. O Teslinim precima i o važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika u porti Crkve Svetog Nikole večeras u 21 sat i 30 minuta govorit će sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Manifestacija Risansko veče održana je protekle subote na trgu 21. novembar u Risnu u organizaciji mjesne zajednice Risan i turističke organizacije Kotor uz podršku brojnih sponzora. U ime organizatora prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Risan Adriana Petričević ističući značaj ove manifestacije i vrijednost zajedničkog okupljanja.
13: Risansko veče nije samo koncert i zabava. To je veče koje nas okuplja, veče susreta, druženja, osmijeha i lijepih uspomena. To je tradicija koju su stvarale generacije prije nas i koju ćemo, nadam se, zajedno čuvati i prenositi dalje. Za sve ove godine kroz Risan su prošli brojni izvođači i mnoge generacije su upravo na ovom događaju stvarale svoje uspomene. Neki su na Risansko veče dolazili kao djeca, a danas dolaze sa svojom djecom. I upravo u tome jeste posebna vrijednost ove manifestacije.
5: Uslijedio je muzički dio programa. Najprije je nastupio popularni hrvatski pjevač Bruno Rački, a potom i bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjetom i najavljuje da je sve spremno za ljetni karneval i Bokeljsku noć.
14: Risansko veče još jednom je napunilo trg 21. novembar. Kakvi su utisci, da li ste zadovoljni odazivom gostiju?
15: Pa mi jesmo zadovoljni, ali nadam se da su zadovoljni upravo ovi ljudi koji su ovdje, jer ovo je večeras upravo zbog njih, tako da mislim da je ovo jedno od ljepših, bar onih kojima sam ja prisustvovao risanskih večeri, tako da vjerujem da su zadovoljni svi, a samim tim i mi.
14: Koliko ove manifestacije doprinose boljoj turističkoj ponudi u malim mjestima poput Risna?
15: Pa doprinose mnogo i mi smo se ove godine upravo fokusirali na ove manje manifestacije, odnosno manifestacije u manjim mjestima, da malo ipak sezonu na taj način obogatimo i da goste rasporedimo nekako pravilno po cijeloj Kotorskoj opštini. I mislim da smo uspjeli u tome, jer gotovo sve što je do sad održano, a vjerujem i ovo u narednom mjesecu, ali i mjesecima koji su pred nama, da će biti upravo uspješno kao ovo večer.
14: Je li sve spremno za veliki karneval i za Bokeljsku noć?
15: Jeste, turistička organizacija je tu, rekao bih, tehnička podrška i financijska podrška. Znate da Kotorski karneval već dugi niz godina organizuje nevladina organizacija Fešte, Bokeljsku noć organizuje kulturni centar, ali mi smo tu uvijek sa podrškom u onoj mjeri u kojoj je moguće.
5: Bruno Rački je za Radio Kotor podijelio utiske nakon koncerta.
16: Svaki put sve više ljudi i sve veća podrška, a i sve više nekako ljubavi. Evo, baš ovi ljudi pjevaju moje pjesme, znaju tekstove, evo, predivno. Uvijek je doći ovdje, kao što sam već rekao na vašem radiju, predivno doći ovdje. A nisam me iznenadio posebno.
5: Trg 21. novembar bio je ispunjen brojnim posjetiocima koji su uživali u dobroj atmosferi i poznatim hitovima. Morinska gitarijada, 19. po redu, održana je protekle subote na plaži u Morinju. Kako je za Radio Kotor kazao organizator Vojislav Uljarević, manifestacija je protekla u dobroj atmosferi na zadovoljstvo brojnih posjetilaca.
17: Gitarijada je protekla u lijepom ambijentu. Spojili smo različite generacije ljudi sa istom emocijom i energijom koji su stvorili odličnu atmosferu. Zadovoljni smo ozivom, pogotovo ako se uzme u obzir da je Morinska gitarijada mali festival sa skromnim budžetom, da je Morinj slabo saobraćeno povezan, što posjetiocima otežava povratak svojim kućama i onemogućava sve zainteresovane da dođu u Morinsku gitarijadu. Nastupali su bendovi Rudolf iz Kolašina, zatim mladi podgorički sastav Infantry i Rainmaker Iron Maiden Tribute Band iz Beograda. Morinsku gitarijadu održava entuzijazam, želja da damo svoj doprinos rock'n'roll sceni i da se u našem mjestu održava ovako jedan događaj.
5: Podršku organizaciji 19. Morinske gitarijade dali su Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, Turistička organizacija opštine Kotor, Fish Computers i Trafik DOO.
1: Kotorska hronika.
5: Sljede minuti posvećeni sportu. U Kotorskoj hronici fudbaleri Bokelja sinoć u Tuzima pobijedili su Dečić. Grbelj danas na Zlatiboru igra sa Titogradom. Jedeličari Lahora u sastavu crnogorske reprezentacije na takmičenju u Poljskoj Kotorani. Petar Pajović i Đorđe Perišić uspješni na državnom judo prvenstvu. Sportski pregled pripremio je Dragan Sklender.
18: Fudbaleri Bokelja u generalnoj probi pred početak prvenstva u prvoj ligi sinoć su u Tuzima pobijedili Dečić 1-0 golom Matije Kuča. Kotorani na startu šampionata u nedjelju 2. augusta gostuju ekipi Petrovca. Grbalj je na Zlatiboru pobijedio istoimenu ekipu 1-0 golom Aleksandra Krstovića, a zatim izgubio od Ajmana 5-0. Izabranici Željka Tomaševića će danas odmjeriti snage sa Titogradom, a 30. jula sa ekipom Koma. Reprezentacija Crne Gore u jedrenje za klasu Optimist otputovala je u Poljsku, gdje se u gradu Gdinja u blizini Gdanjska održava takmičenje za ovu kategoriju. U šestočlanom sastavu našeg nacionalnog tima su i takmičari Kotorskog Lahora, Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević, kao i trener Radivoje Popović. Takmičenje u Poljskoj traje do 31. jula. Na državnom judo prvenstvu u Podgorici za mlađe seniore uzrast do 23 godine naši sugrađani Petar Pajović i Đorđe Perišić ostvarili su zapažene uspjehe. U kategoriji do 81 kg Pajović je osvojio srebrnu medalju, a Perišić bronzu. Uspjeh dobija na značaju kada se zna da su obojica još juniori i redovni studenti. Petar Pajović je nakon petog mjesta na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu nastavio sa treninzima kako u klubu, tako i sa reprezentacijom Crne Gore. Naredno takmičenje za Kotorane, Evropski kup u Skoplju, 8. i 9. avgusta.
0: Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore do 17 godina osvojila je srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Uroševcu. Turnir je bio sjajan za našu talentovanu generaciju, koju su nijanse i povrede Jelene Ćorović na početku meča sa Turskom dijelile čak od zlatne medalje. Selektor Milan Milošević.
19: Evo, iza nas je uspješan turnir. Osvojeno drugo mjesto ili srebrna medalja, jedna od najljepših odličija za ovu generaciju. Ono što mogu da kažem, to je da je ova generacija, odnosno ekipa, stasala u jedan dobar kolektiv, kako je napredovala tehnički, tako i taktički, i uspjeli smo da pokažemo jedan zavidan nivo odbojke. Odigrali smo utakmicu protiv Turske na jednom visokom nivou, izgubili smo 5 setova. Danas smo odigrali utakmicu protiv Bugarske, vrlo važnu, jer se sa njom obezbedilo drugo mjesto, i naravno devojke su dale sve od sebe. Ono što je također isto bitno, da bih pohvalio sve trenere koji u svojim klubovima treniraju ovu decu, gdje treba da bude jedan veliki motiv za dalje rad, dalje napredovanje ovih devojčica, i da uz dobrog pokrovitelja Odbojkaški savez Crne Gore i dalje ova generacija pomera svoje granice. Također bih ovu pobjedu, ovu posljednju, posvetio i Jeleni Ćorović, koja je i također mi Poljanin, koji su nažalost imale povredu tokom ovog turnira,

on and be yourself.

but Tuesday's just as bad.

know, has it really been cloned down?